0: Aleks, znaš da je slušalcima uvek omiljeno kada ti izgovaraš nemački, neki čak imaju saznanja, odnosno veruju da imaš čak i neko nemačko poreklo, jer ti je akcenat fantastičan, pa ću dozvoliti tebi da odjaviš pesmu koju smo slušali.
1: Slušali smo bend iz Hanovera, oni pripadaju Neue Deutsche Welle, Steinwolke i Katherine.
0: To je to.
1: To je to, da.
0: Sjajni. E sad ne znam kom tačno području pripadaš, možda će oni iskusni prepoznati po tom akcentu.
1: Pa ja sam više Bavarijan, taj deo.
0: Jeste, nastavi. Da,
1: da. Prepostavljam, šalim se. Ali veliki letnji hit 83. godine došao je kod nas putem magazina Bravo, putem stanica koje smo slušali. Ne baš toliko poznata grupa, oni su trajali od 78. do 86. godine, ali ova pesma bila je evropski hit, pa eto i kod nas, verujem da vam se dopala. Ako je bila hit, letnji hit 83. zašto ne bi bila i 2026.
0: Tako je, tako smo u mogućnosti. A oni su u mogućnosti da, iako gaze kroz sedmu deceniju postojanja, neuništivi giganti Stonesi su nas obradovali ove godine novim albumom, i to znate ako ste slušali naše prethodne epizode, a i na našem programu često govorimo o tome, a mi smo odlučili da svake nedelje

0: nedelje poslušamo po jednu pesmu sa albuma.
1: Da, vreme je sada, ja sam prošli put najavio kada sam uopšteno pričao o albumu, da iako ima nekoliko sporih pesama, Stonesi moraju da isporuče na svojim najboljim albuma grandiozne balade. Po tome su poznati. Pesma Back in Your Life je jedna koja sadrži sve kvalitete jedne takve pesme. Predzadnja je i baš ono što je posebno sadrži taj spontani moment kada mi kaže come on Ronnie. Pesma obiluje gitarskim solo deonicama, ja ne znam koliko ih je, sve vreme soliraju i Richards i Ronnie, ali Ronnie ima tu čast da Mick ga najavi u ovoj sjajnoj pesmi. Verujem da ćete uživati, a moguće da će biti jedan od singlova sa ovog odličnog albuma.
0: Slušamo Stonese i Back in Your Life.

0: A nakon Stonesa možda i domaći Stonesi, Riblja čorba, Neću da ispadnem životinja, numera koju smo slušali, i kultni album Mrtva priroda, sam početak 80-ih godina za grupu Riblja čorba, ostao je zabeležen kao jedno od najvažnijih i najprodavanijih izdanja u istoriji regionalne rock muzike.
1: Da, fantastična je prodaja bila. Mala je razlika između njihovog prethodnog studijskog albuma i ovog albuma, ali ovo je producirao John McCoy, basista Gillan Benda, i prodaja u prve tri nedelje bila neverovatna, preko 100.000, a završilo se na 450.000. Da nije bilo onog nesrećnog slučaja u Zagrebu u februaru 81. godine, kada je stradala Željka Marković, to je februar, mislim da je 8. Jednostavno greška organizatora, pustili su previše ljudi u odnosu na broj prodatih karata i obožavateljka Riblje čorbe iz Zagreba je stradala u toj užasnoj nesreći, i od tad je nekako ta njihova turneja i smanjeno kapaciteta, slabije su se prodavale ulaznice, mnogi su im otkazivali, i to je uticalo i na prodaju već neverovatno popularnog i kvalitetnog albuma. Mora se priznati da ovo je jedan od njihovih najboljih albuma.
0: A mi smo došli polako do kraja našeg današnjeg druženja. Vreme nam je proletelo, nadamo se i vama, ali ostavljamo jedan žanr koji je među najtraženijim kada su i vaše poruke i predlozi u pitanju, a to je punk. Idemo u 88. godinu, slušamo band, podsjeti me da li ga slušamo prvi put ili smo ipak imali
1: slušali prilike da ga slušamo. Da. Prošli put je trebalo da je punk segment, ali nismo stigli, ali eto, sad tri kompozicije, mislim da ćete biti zadovoljni, a ako se počne sa Mad Honey grupom, koja je ne samo što je punk, nego neke njihove pesme ljudi prepoznaju kao preteča osnivanja granža, kao pod punk segmenta. Što se tiče Mad Honey, oni su iz Sijetla, formirani 88. godine, pevač i ritam gitarista Mark Arm je bio glavni, i oni su potpisali za etiketu Sub Pop. Debut single je fantastičan, Touch Me, I'm Sick, pesma prilično sarkastična o bolesti i o nasilnom seksu. Bila je hit na college radiju, naravno nikako u mainstreamu, ali ostao je i taj poklič grupe Mad Honey, i zapravo i taj njihov EP Superfast Big Muff, koji je nekako usmerio ta dešavanja sa Sijetla na slične druge gradove u Americi, i grunge se širio posle ove pesme. I što se tiče druge pesme koju ćemo čuti, to je severnoirski band Stiff Little Fingers. Njih slušamo po prvi put. Slušat ćemo pesmu Fly the Flag, koja je sa drugog albuma Nobody's Heroes. Oni su počeli kao hard rockeri, dali su sebi ime Highway Star po pesmi Deep Purple, ali kada su čuli punk, odmah su shvatili, ma kakav hard rock, idemo na punk.
0: Zapravo kada su čuli The Clash, jer su njih isticali kao one koji su najviše uticali na njihovu
1: muziku. Sjajni Stiff Little Fingers, ja moram da priznam, nisam ih puno slušao, znam samo neke glavne stvari, ali vredi ih čuti, baš osveženje i severnoirske. Trajali su od 77. do 82. godine.
0: A tih 80. godina nam je veliko osveženje stiglo i sa niške alternativne underground scene, što ostavljamo za sam kraj.
1: Da. Dobri Isak, odlično ime benda, odlično ime debitanskog albuma Mi plačemo iza tamnih naočara. To za Balaševića uzmite za naredne epizode. Sjajni post-punk dark wave band iz Niša, trajali su samo od 83. do 86. godine. 84. godine se objavio taj album. I on je 2009. reizdat na kaseti. Predrag Cvetićanin, Frodo, bio je glavni, gitare i vokali, i ta grupa i zapravo sve što su snimili ima kultno celebrništvo, i jako je dobro kada nešto se iz 80-ih, koje nije bilo toliko mainstream, otkrije i živi baš dugo u srcima fanova.
0: Verujemo da ćete uživati i ove tri numere za nas.

Tako je Niš zvučao 80-ih godina, mi plaćamo i za tamnih naočara dobri isak. Ali kad smo nakratko ispratili da se smeje iza tamnih naočara, nadamo se sa morske obale, uskoro nam se vraća i pustit ćemo ga da se odmori bar nekoliko dana, ali 80-te su tu i dalje sve do 18 časova kada ćemo se prisetiti šta se to desilo sa norveškim triom AHA nakon planetarnog uspeha sa temom za Jamesa Bonda The Living Daylights. Sećate se toga verovatno, 88. godine našli su se na tom velikom testu kako da se ostane na samom vrhu i dokaže da nisu samo prolazni pop fenomen 80. I odgovor je brzo stigao 14. marta u vidu naslovnog singla sa njihovog trećeg studijskog albuma pesme Stay on These Roads. Autor Paul Walker Savoy je inspiraciju pronašao u vezi na daljinu sa svojom suprugom Lorraine i iskoristio motive hladnih skandinavskih vetrova kao metaforu za životne prepreke i strajnost u ljubavi. Pesnički rečeno, čuće se to i u ovim stihovima u narednim minutima, a lansiranje ovog izdanja pratila je jedna misterija, tako možemo reći, jer se na omotu sedmoinčnog vinila našla zamagljena slika američke glumice Susan Sullivan u ulozi Maggie iz tada popularne serije Sokolov greben, bez ikakvog zvaničnog objašnjenja benda ili izdavača, i tako je ostalo do dana današnjeg. Publika je rekla ipak svoje na top listama, pesma je postala njihov četvrti broj jedan u Norveškoj, osvojila je drugo mesto u Irskoj, treće u Francuskoj i Islandu, kao i peto mesto u Velikoj Britaniji, gde je ostala njihov poslednji top 5 hit u ovoj zemlji punih 18 godina, sve do 2006. godine. To je prva numera koju slušamo u narednom nizu, a slično se desilo i sa britanskim synth-pop sastavom Kaja Gugu, koji su početkom 83. godine definitivno pokorili svetske top liste mega hitom Too Shy i morali su nekako da nastave sa uspesima, a njihov odgovor na taj izazov stigao je već 21. marta u vidu drugog singla O2BA, kako bismo mi to ovde nazvali, i odabran je sa debi albuma White Feathers, o kojem smo pričali nekoliko puta i kroz našu emisiju. Nešto je lakši tekst kada je ova numera u pitanju, jer se bavi tematikom mode, imidža, sveta poznatih i šalje jasnu poruku da nas odeća koju nosimo ne može sama po sebi učiniti slavnim. Ne znam da li bi se svi složili sa tim, posebno oni koji se modom profesionalno bave, ali svakako i to su bile teme 80-ih godina. Njih slušamo kao drugi po redu, a počinjemo sa Stay on These Roads i AHA.

Ovo što smo slušali pred kraj je nešto što je proglašeno najelegantnijim bubnjarskim prelazom u istoriji muzike, usto i najdramatičniji, a nije ni čudo što se pesma našla i na listi 500 najvećih svih vremena magazina Rolling Stone, kao i među 35 najboljih pesama 80-ih godina po izboru televizije VH1. Naravno, to je bio Phil Collins, In the Air Tonight, pred definitivno sam kraj našeg ovonedeljnog druženja, a ono što vam ostavljamo za sam kraj je definitivno jedna poslastica. Pričali smo naravno o Live Aidu mnogo puta do sada, radili i specijal, pa je bilo priče i o ovome, da nakon što je organizator kultnog humanitarnog spektakla 85. godine Bob Geldof odbio ponudu Rodgera Watersa da nastupi, nekadašnji kreativni lider grupe Pink Floyd dobio je neobičnu inspiraciju. Iako nije stao na binu Wembleya te istorijske večeri, čitav događaj i globalni talas solidarnosti podstakli su ga da napiše kompoziciju The Tide is Turning After Live Aid, koju smo vam ostavili za sam kraj emisije 80. zauvek ove nedelje i naše prve avgustovske. Toliko od nas, hvala što ste bili od 3 sata sa nama, sve poruke smo iščitali, sve muzičke predloge zapisali i to slušamo naredne nedelje u istom ovom terminu. Nastavit ćete uživanje od 18 sati u letnjem kuliranju, a Nina, Veljko, Alek i Dejana vas pozdravljaju do naredne nedelje.

0: sam da ti popravim raspoloženje.
1: Tu sam
0: da ti puštam najbolju muziku.
1: Ja sam
2: 202.

Neću da idem u bioskop, jer nema nikog da ide sa mnom. Ljudi se ljude, grickaju semenke,

Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, eto stvar, pa lako.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, dobro draga. Jutro.
3: Ustanak 202.
2: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
3: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
3: Ustanak 202.
4: Vidjet ćeš 6 sati i 1 minut, dobro jutro. Dobrodošli na Talase 202. Šta drugo da vam kažem, iza nas u glavnom gradu Srbije tropska noć, a mi smo uprkos tome pripremili savršeno rasklađenu muziku, prve sveže vesti i servisne informacije, a odmah na početku da vas upozorim. Pred nama je izuzetno snažan toplotni talas. Temperature će lokalno dostizati i 40 stepeni, pa vas još jednom upozoravamo da je neophodno da izbegavate boravak na suncu od 10 do 17 časova, unosite dosta tečnosti i vozite naravno krajnje oprezno ukoliko se nalazite za volanom. Ako ste za danas planirali možda neku kućnu aktivnost u stilu, znate ono veliko spremanje, uzeli smo slobodne dane pa imamo vremena da sve lepo raspremimo i sklonimo, izbjegnite to. Zašto? Zato što imate savršen izgovor. U našem narodu se danas slavi Blaga Marija, dan kada se posebno ženama savjetuje da ne rade. Dakle, strogo nema nikakvog posla danas. Zato, drage dame, lepo skuvajte kafu, ako nas sada slušate, i setite se nekih lepih trenutaka. Meni pada na pamet Novak Đoković u Parizu pre 2 godine kada je osvojio olimpijsko zlato i upisao se u istoriju. Vodit ćemo vas ovoga jutra i u selo Lukićevo gde pronalazimo dokaz da muzika i strast ne poznaju godine. Upoznat ćemo vas sa Dušanom Bačićem, čovekom koji je u svojoj kući napravio pravi mali muzej sa čak 60 potpuno ispravnih električnih gitara. I opet ću vam uputiti poziv. Pišite nam ako želite na broj 064-0202-200 kako se borite protiv vrućina. Vaše poruke su uvek dobro došle. Ukoliko imate neku lepu vest iz svog kraja, slobodno je podelite sa nama, rado ćemo je objaviti. I za kraj još jedna rečenica. Probajte danas da se sačuvate od sunca i uživajte u ovom utorku, ako je to moguće. U ime dežurne ekipe želim vam dobro jutro. Ja sam Dejan Grujić.

tek se budiš ili si već na nogama? Svakog jutra uz tebe je Ustanak 202.

Don't cry, baby. 6:10, imam utisak da repriziram ovu emisiju već nekoliko dana unazad, ako već mislimo na vreme i vremenske prilike, opet jedna repriza vremenske prognoze. Važila je i juče, važiće i danas, važiće i sutra, jer upravo tako iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije poručuje svima nama da očekujemo još jedan vreo letnji dan, dakle ovaj toplotni talas se još uvek očekuje, verovali vi to ili ne, kažu da će biti najizraženiji od sutra do 8. avgusta. Ako kažem da će danas biti najviša dnevna temperatura u Srbiji između 35 i 40 stepeni, a u Beogradu oko 38, onda će vam stvarno biti jasno zašto nam je jedan od naših prijatelja slušalaca napisao sledeću poruku. Na poslu se borim sa vrućinom tako što gledam u neispravan klima uređaj kao hipnotisan i zamišljam da radi. Mi imamo sreću da naša klima funkcioniše besprekorno, no treba i napustiti nekad radno mesto. E, onda ćemo da dočekamo tih 35 do 40 stepeni u hladu, a na asfaltu možda i preko 50. Ne bi bilo loše da ponesete možda neko jaje iz frižidera i da ga onako pljusnete oko jedan popodne na asfalt da vidite šta će da se dogodi. Da

ali će da pobeli belance ili će da ostane onako žitko. Dakle, i narednih 7 dana sunčano, toplo, očekuju se temperature i preko 40 stepeni lokalno, a ovaj period izuzetno visokih temperatura koji priznaćete ipak traje predugo za naš ukus, povećava i rizik po zdravlje. Najveća opasnost jeste toplotni udar, sunčanica i dehidratacija. Posebno su ugrožena deca, stariji hronični bolesnici, trudnice i osobe koje rade na otvorenom. Strogo se preporučuje izbjegavanje direktnog izlaganja suncu u periodu od 10 do 17 časova kada su temperature i UV zračenje najintenzivniji. Dakle, savjet lekara je da unosite što više tečnosti i boravite u rashlađenim prostorijama, jer će u ovim takozvanim urbanim sredinama, gradovima, upravo zbog betona koji se zagreva na suncu i asfalta, toplotno opterećenje biti dodatno izraženo. Danas nepovoljna bioprognoza, naročito za one koji pate od varirajućeg krvnog pritiska, od meteoropatskih reakcija, moguće su smanjena koncentracija i nesanica. Aha, zato ja malo grešim ovoga jutra, to je zbog vremena. Nadležni upozoravaju da ekstremne temperature i sušivanje vegetacije značajno povećavaju rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Uz to, toplotni talas opterećuje elektroenergetski sistem i vodosnabdevanje, a visoke temperature mogu da dovedu i do omekšavanja asfalta, pucanja pneumatika i deformacije železničkih šina. Budite oprezni u saobraćaju i čuvajte zdravlje tokom ovih vrelih dana. I dame, ako morate da se krećete trotoarom, a morate, izbegnite one štikle, one oštre štikle. Sigurno je da će se asfalt, kako kažu stručnjaci, tokom ovog toplotnog talasa rastopiti, pa će biti nalik plastelinu. Kvalitet vazduha u Beogradu prihvatljiv prema podacima sa portala beoeko.com, a u Srbiji ovoga jutra razlika u temperaturi u zavisnosti od toga gde je izmereno, na primer na severu ili na jugu. Najtopliji Beograd sa 25 stepeni, na Paliću u Zrenjaninu 24, najsvežiji u Sjenici Leposaviću gde je temperatura 10 stepeni, u većini ostalih gradova poput Novog Sada, Loznice, temperature se kreću oko 20 stepeni Celzijusa. Eto, toliko za sada, u vremenu bit će još priče o tome. Evo našeg dragog prijatelja iz Novog Sada i kolege Jovana Stojanovića, koga svi znaju pod nadimkom Cope, kaže: kolega, evo ja čekam petak da najzad završim posao, smestim porodicu u auto i krenemo na more, i to je jedini način da se rasladimo. Aha. Da li neko uključuje bojler ovih dana, pita se Milovan. Meni radi, mada gledam da bude što manje topla voda tokom korišćenja. Moja sreća je što mi u svim vozilima radi klima kao i kod kuće, tako da mogu da preživim, piše nam Aleksandar. Dakle, klima spas, ali i opterećenje za elektroenergetski sistem. No, kako reče ministarka, sinoć sam gledao na TV-u, kaže, ima struje, treba da se štedi, ali nećemo da budemo kao ono Mađari i Rumuni, pa da gasimo industriju zbog toga što nemamo struje. Dosta o vremenu, dosta priče, mnogo sam se raspričao, hajde neka peva meni uvek draga pevačica Pink.

U 6 sati i 26 minuta dobro jutro ćemo poželjeti svim učesnicima u saobraćaju. Bilo da ste u ulozi putnika, bilo da ste u ulozi vozača, pripremite se za još jedan vreli dan. Temperatura blizu 40 stepeni prema najavama meteorologa, što podrazumeva pojačan oprez. Ako ste u ulozi pešaka, takođe budite pažljivi, a ako vozite, kažem još jednom, posebno izbegavajte vožnju koja je duža od 2 sata, tražite prvu hladovinu, prvi parking ako ste na nekim dužim putovanjima i odmorite malo pa nastavite put dalje. Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja, doduše i dalje traje onaj čuveni turistički talas koji nam donosi čekanja u proseku oko pola sata na graničnim prelazima Gradina i Preševo. Konkretno za teretnjake za sada nemamo informaciju, sem da se na Batrovcima čeka nešto više od sat vremena, na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Ako ste u Beogradu, ako koristite garažu Obiliće Venac, trebalo bi da znate da je u toku rad na obnovi protivpožarne i antikorozivne zaštite u toj garaži, pa se radovi obavljaju, kako kažu, sukcesivno, da bi se minimalno uticalo na broj dostupnih parking mesta. Inače, ovi radovi obezbedit će stabilnost i zaštitu objekta u slučaju požara. E sad, u Beogradu, takođe na Voždovcu, ulici Miška Jovanovića, zbog radova na deonici od ulice Peke Pavlovića do Husove, saobraćaj je obustavljen do 8. avgusta. Vozila na linijama gradskog prevoza broj 26, 26N i 30 saobraćaju obilazno Kumodraškom i Darvinovom ulicom. Do 16. avgusta na Novom Beogradu zabranjeno levo skretanje u Gandijevu, vozila na liniji broj 82 u smeru ka Zemunu saobraćaju Nehruovom i Evropskom ulicom. A zbog radova na održavanju autobuske okretnice Borča 3 do 20. avgusta došlo je do izmena na linijama broj 85, 95, 96 i na noćnim linijama 95 i 101. Vozila javnog prevoza koristit će privremena i izmenjena polazna i dolazna stajališta u Prelivačkoj ulici na samoj okretnici. Nakon polaska sa ovih stajališta, vozila će prema centru grada saobraćati svojim redovnim trasama. A zbog izgradnje toplovoda u naselju Braće Jerković do 6. avgusta izmenjena trasa kretanja linija broj 18, 50, 80 i ADA 3, a u Petrovaradinu saobraćaj u ulici Tešana Podrugovića potpuno obustavljen još jedan dan. Od sutra se očekuje da radovi budu gotovi. I jedna vest za Kragujevčane, obezbeđeno je 17 posebno označenih i besplatnih parking mesta za motocikle na 2 gradske lokacije. Javno-komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac obaveštava da su ta mesta kod Doma omladine, ima ih ukupno 8, a pored Zelene pijace Centar uređeno je 9 parking mesta za motocikliste. Toliko o saobraćaju za sada. I dalje stižu vaše poruke, svaka čast na duhovitosti ovoga jutra, kaže naš prijatelj Aleksandar Tubić, sad se kaže od Svetog Ilije, klime nam sve milije. Pa tako je.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 6 sati i 42 minuta. Putevi Srbije vas obaveštavaju da se na autoputu u smeru ka Požegi ispred tunela Munjino brdo u zaustavnoj saobraćajnoj traci nalazi vozilo koje je u kvaru. Molimo vozače da prilagode brzinu kretanja vozila uslovima na

jedna od poruka koja nam je stigla ovoga jutra je u vezi sa, pa možemo slobodno da kažemo, pravim karambolom koji se desio kod Rume. Naime, kamion koji je prevozio krave udario je u zaustavljeno vozilo tokom prethodne večeri i sada, kako prenose portali, ovaj udes je izazvao to da su brojne životinje izletele iz kamiona, pa je mnogo njih na autoputu, što dodatno otežava situaciju i predstavlja ozbiljnu opasnost za učesnike u saobraćaju. Na to nam je ukazao i naš prijatelj Ivica Živanović. On nas je pozdravio iz Sremske Mitrovice i pita se da li su krave sklonjene sa autoputa. Za sada pokušali smo da pretražimo i nismo uspeli da pronađemo informaciju o tome. Znamo samo da su krave ispale iz kamiona i da su lutale autoputem kod Rume u smeru ka Beogradu. A mi emisiju nastavljamo dalje. Vraćamo se malo kalendaru. Podsećamo one koji su se tek probudili. Danas je utorak, 4. avgust. A u našem narodnom kalendaru danas je zaokružen ovaj datum kao praznik Svete Marije Magdalene, poznatije kao Blaga Marija. Tradicija govori da se na ovaj dan strogo odmara. Dakle, posebno žene ne smeju ništa da rade, pa ako vas čekaju neki teži kućni poslovi, slobodno se pozovite na običaje, skuvajte sebi lepo kafu i naravno pojačajte Radio 202. A kad smo kod slavlja i kod dobrih vesti, ne znam da li se sećate, ali pre 2 godine smo bili uz Novaka Đokovića, koji je tada u Parizu pobedio baš na današnji dan Carlosa Alcaraza i osvojio olimpijsko zlato. Tom medaljom je kompletirao karijerni zlatni slem i ušao u elitno društvo od samo 5 tenisera u istoriji sporta kojima je to pošlo za rukom. Inače, kad već pričamo o prvim mestima i rekordima, da kažemo da je na današnji dan daleke 1958. godine svetska muzička industrija dobila svoje takozvano sveto pismo. U čuvenom američkom časopisu objavljena prva zvanična Billboardova Hot 100 top lista. Dakle, ono što je olimpijsko zlato za sportiste, to je prvo mesto za muzičare na ovoj top listi. A jedan od onih kojima su top liste bile naklonjene jeste rođen na današnji dan 1901. Reč je o apsolutnom kralju džeza, trubaču Louisu Armstrongu. Ono što danas možete možda sa kolegama dok pijuckate kaficu na pauzi da prepričate jeste jedan podatak do koga smo došli zahvaljujući dokumentaciji Radio Beograda, da je ovaj svetski megacar aprila 59. došao u Beograd i održao 2 koncerta u Domu sindikata. Eto, disali smo u ritmu džeza, zar ne? E sad, za kraj ovog mog obraćanja imamo jedan savet za dugovečnost. Na današnji dan 1997. godine planeta se oprostila od francuskinje Žane Kalman. Zašto nam je ona važna ovoga jutra? Pa zato što je ona bila zvanično najstarija osoba u istoriji čovečanstva. Poživela je neverovatne 122 godine i 164 dana. I znate šta je bio njen recept? Kaže, vozila bicikl do stote, jela hranu sa mnogo luka, pila vino i koristila maslinovo ulje. E, sad vi iskoristite ovaj recept, pa se malo hvalite, da tako kažem, kolegama, prijateljima, rodbini. Pomenite nešto od ovih podataka, bit ćete pametni u društvu. E, hvala Petru Aleksiću, on nam je javio, čovjek sa lica mesta u vezi sa onim kravama koje smo pominjali iz sinoćnje saobraćene nezgode. Kaže, sve je čisto, sklonjene su životinje sa autoputa, slobodno možete da vozite. Hvala Petre mnogo.

0: 202 za vas.
1: Nova emisija na 202.
2: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda.
2: Neša Zlatanović.
3: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
2: Nešin bluz kafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
0: 202 za vas.

0: 3 minuta je do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srbija i Republika Srpska obeležavaju dan sećanja na stradale i prognane u oruženoj akciji Oluja. Akcija je izvedena u rano jutro 4. avgusta 1995. godine i dovela je do egzodusa više od 220.000 Srba iz Hrvatske. Tokom i posle ove operacije ubijeno je ili se i dalje vodi kao nestalo oko 2.000 ljudi, od čega 1.250 civila. 3/4 je bilo starije od 60 godina. Među žrtvama su i žene i deca, 10 mlađe od 14 godina. Napadi su nastavljeni i nad izbeglima u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj je dan žalosti. Centralna državna ceremonija biće održana u Mrkonjić gradu od 20 časova. Prenos je na Prvom programu radija i televizije Srbije. Predsednik Vučić je u poseti Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. U razgovoru sa stanovnicima Janja, Šipova i Kupresa istakao je da Srbija mora da izbegne opasnosti koje su se ponovo nadvile nad nacionalnim korpusom. Srbija poštuje teritorijalni integritet svih država, ali se isti princip ne primenjuje kada je reč o našoj zemlji, poručio je Vučić. Snabdevanje strujem u Evropi ulazi u kritičan i komplikovan period, pošto niski vodostaji evropskih reka ne ugrožavaju samo rad hidroelektrana, već i nuklearki i termokapaciteta. U Srbiji je stabilno snabdevanje, a premijer Macut je posle sednice kriznog štaba poručio da nisu uvedene nikakve mere prema građanima i ponovo apelovao na racionalnu potrošnju i električne energije i vode. Na zapadu Grčke vatrogasci se bore protiv požara koji su zahvatili ogromne površine borove šume. Vruć vetar otežava spasilačke napore dok pripadnici policije idu od vrata do vrata kako niko ne bi ostao zarobljen i okružen vatrom. Većina požara koji su pogodili Francusku, Španiju i druge delove Evrope sada je pod kontrolom. Procenjuje se da je šteta veća od 3 milijarde evra. Nakon što su u španskoj provinciji León pomagali u gašenju velikih šumskih požara, srpski vatrogasci spasioci vraćaju se kući. Američki predsednik Trump ponovio je da su pregovori sa Iranom u toku i istakao da ta zemlja ima poslednju šansu da potpiše dobar dokument. Iran ponavlja da nema pregovora sa Amerikom, već samo sa Omanom oko upravljanja Ormuzskim moreuzom. Centralna američka komanda navela je da je tokom blokade Irana preusmerila 35 komercijalnih brodova u tom moreuzu. Švajcarska je ponudila da bude domaćin pregovora i saopštila da je u kontaktu sa obe strane. U Ukrajini su ruske snage napale Dnjepropetrovsku oblast, dok su Ukrajinci gađali Gelendžik u ruskom Krasnodarskom kraju. Ima žrtava. Rat je za Rusiju odavno ušao u strateški ćorsok, kako ocenjuje šef kabineta ukrajinskog predsednika Kiril Budanov, i dodao da se specijalne mere za prisiljavanje Rusije na mir nastavljaju. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Szombathelyu u Mađarskoj protiv izraelskog Hapoela Berševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 19 časova i 30 minuta, a prenos je na Drugom programu RTS-a. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni.

Gloria i Stefana 202 u 7 sati i 5 minuta. Evo nekoliko važnih preporuka koje su nam iz Automoto Saveza Srbije prosledili da upozorimo vozače, pre svega na povećan oprez zbog ovog vrelog talasa koji donosi rizik po bezbednost u saobraćaju i opasnost od požara. Da biste sprečili požar, ne ostavljajte u automobilu ni upaljače, ni sprejeve, limenke, providne flašice, a izbegavajte parkiranje automobila na suvoj travnatoj površini. Iz Automoto Saveza takođe savjetuju vozače da duža putovanja planirate rano ujutru ili uveče uz napomenu da noćna vožnja nosi riziko od umora i pospanosti. Za sada na naplatnim stanicama u Srbiji kao i na putničkim terminalima svih graničnih prelaza trenutno nema zadržavanja, međutim, kako javlja granična policija, teretna vozila na izlazu iz Srbije čekaju po 60 minuta jedino na prelazima Horgoš i Batrovci. Pred nama još jedan vreo dan, čuli ste, u ostalom temperature i do 40 stepeni na portalima koje pratimo ovoga jutra. Između ostalog pojavila se i informacija da će biti pljuskova u petak, što će malo da olakša boravak na planeti Zemlji, bar na ovom njenom delu teritorije gde smo mi. Srbija, dakle, pod kratkotrajnim pljuskovima koji će malo olakšati disanje, mada jutros je kvalitet vazduha u našem glavnom gradu prihvatljiv prema podacima sa sajta beoeko.com, ali bioprognoza i dalje nije povoljna, naročito za osobe koje pate od povišenog krvnog pritiska, odnosno od varirajućeg krvnog pritiska. To je razlog da ovoga jutra upozorimo sve da vode računa pre svega o terapiji, o tome da je redovno uzimaju, slušaju savete lekara, uzimaju dovoljno tečnosti i borave u hladovini, izbjegavaju boravak napolju između 10 i 17 časova. Inače, širom Srbije ovoga jutra, rekao bih, čudne temperature. Za sada u Kikindi i Beogradu 24 stepena, u Sremskoj Mitrovici

će obeležiti dan pred nama, malo o kulturnim dešavanjima, a u međuvremenu i neke važne servisne informacije. Budite se i dalje uz Ustanak na 202.

7 sati i 19 minuta, ovo četvrto po redu avgustovsko jutro, donelo nam je vedro vreme i izrazito toplo već u većini krajeva Srbije. Da kažemo, samo najsvežije u Sjenici, tradicionalno, tamo je 10 stepeni, u Beogradu već tropskih 27 stepeni. Leposavić na Kosovu i Metohiji beleži nešto više, dakle 11 stepeni, a Kosovska Mitrovica 17 u Novom Sadu i Somboru. Živa u termometru, već se popela na 23 stepena. Evo još gradova, da kažemo da je Kragujevac, u Kragujevcu izmereno 19 stepeni, u Valjevu i Negotinu 20, u Čačku i Pančevu 21 stepen, koliko je izmereno i u Loznici. Na Paliću i u Subotici, pošto su tu blizu, 25 stepeni. A mi nastavljamo emisiju dalje, najavljujući da će u periodu od danas pa do 10. avgusta u našoj zemlji biti održano nekoliko velikih manifestacija. Među njima izdvajamo 65. Dragačevski sabor trubača u Guči od 7. do 9. avgusta, manifestaciju 41. dani piva u Zrenjaninu, koja će biti održana od 5. do 9. avgusta, i početak 32. džez festivala Nišvil u Nišu od 8. do 16. avgusta. Od ostalih značajnih događaja tokom ove sedmice izdvajamo koncert Nika Kejva na Beogradskom Kalemegdanu 7. avgusta i otvaranje jubilarnog 50. festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji 9. avgusta. Društvo za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova do 1918. Loznički odred povodom 112. godišnjice bitke na Ceru organizuje 11. marš na Cer, koji će biti održan u nedelju 9. avgusta. Poziv da se priključe ovogodišnjem pešačenju od Loznice do Tekeriša upućen je pojedincima i grupama građana koji cene svoju tradiciju i istoriju. Prijavljivanje je na mail adresu mars.na.cer.loznica@gmail.com. Marš na Cer Loznica @gmail.com, s time da ide tačka posle svake od ovih reči u nazivu primaoca maila. Da kažemo i da je u Opovu otvoren društveni centar za osobe sa invaliditetom i njihove porodice, zamišljen kao dnevni boravak za druženje i igru, ali i mesto gde će im biti dostupna svaka vrsta stručne pomoći. Centar sadrži mnoštvo konferencijskih mesta gde se može, između ostalog, organizovati brojni različiti programi. Tu su sobe za terapiju, interaktivni kafić, soba za igru itd. itd. A za one koji vole da fotografišu, samo da podsjetimo da je gradska opština Zemun raspisala tradicionalni javni poziv za izbor najlepše fotografije ove opštine, koji će biti otvoren do 1. septembra. Svi zainteresovani, stariji od 15 godina, mogu da pošalju do 3 autorske fotografije zemunskih pejzaža, ulica, događaja ili ljudi na elektronsku adresu najlepšafotografijazemuna@gmail.com. Stručni žiri nagradit će 3 najbolja rada, dok će 20 najuspešnijih fotografija biti prikazano na izložbi povodom praznika Zemuna 5. novembra. Na glavnom platou Novosadskog štranda u toku je manifestacija Naše leto na štrandu, traje do 30. avgusta. Brojne su likovne, muzičke, pozorišne i kreativne radionice dostupne posetiocima, nekako najviše deci, i to svakog ponedeljka i petka od 18 do 20 časova, i svaka manifestacija ima humanitarni karakter. Za 7 minuta biće pola 8, a tada emitujemo servis 202.

0: Servis 202. Zbog visokih temperatura na najprometnijim lokacijama u Beogradu postavljene su cisterne sa pijaćom vodom. Beograđani se u najtoplijem delu dana mogu osvežiti na Trgu Republike, Slaviji, Zelenom vencu, Adi Ciganli kao i na Novom Beogradu i u Zemunu. Nadležni podsjećaju da su u funkciji i sve beogradske javne česme uz apel svima da racionalno troše vodu. Institut za transfuziju krvi uputio je hitan apel građanima jer su rezerve drastično smanjene, a posebno nedostaju A pozitivna, nulta pozitivna i sve negativne krvne grupe. Svi zdravi i punoletni sugrađani krv mogu da daju prostorijama instituta radnim danima od 7 do 19, subotom od 8 do 15 časova. Detaljan raspored rada mobilnih ekipa na terenu dostupan je na zvaničnom sajtu Instituta za transfuziju krvi. Zbog radova na elektromreži u Leskovcu danas do 9 sati bez struje će biti delovi ulica Cara Uroša, Dragana Tomića, Đermanovićeve, Radničke, Tanas Karajića, Vlajkove i Zeke Buljubaše. Nadležni mole građane za strpljenje dok se radovi ne privedu kraju. U Domu zdravlja Irig počelo je da radi odeljenje interne medicine, a pacijenti će preglede zakazivati u buduće kod svojih izabranih lekara. Građani će na jednom mestu moći da obave internistički pregled, ultrazvuk srca i 24-časovni holter monitoring. Od danas do 7. avgusta između 5 i 7 časova ujutru vršit će se suzbijanje komaraca u kanalizacionoj mreži na širem prostoru oko Ustaničke ulice, ulice Vojislava Ilića i Maksima Gorkog u Beogradu. Zbog tretmana kroz šahtove moguća je pojava belog dima kao i kratkotrajno zatvaranje pojedinih okolnih ulica. Nadležni ističu da se ovom prilikom koristi preparat koji je potpuno bezbedan za ljude i za kućne ljubimce.
1: Servis 202.

Prema poslednjim podacima sa sajta Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, u Beogradu 27 stepeni, ujedno najtoplije, očekuje nas 39 sati prema nekim najavama, a bog me i 39, pa možda čak i preko 40 na asfaltu u našem glavnom gradu. To je prilika da još jednom podsjetimo sve da danas izbegavaju boravak na polju, naročito u toku najtoplijeg dela dana između 10 i 17 časova, i da sve važne poslove koje imate obavite, dakle pre te najveće žege koja je najavljena. Ovoga jutra Predrag nas sluša i to kaže: hvala vam što ste podigli adrenalin, pozdrav od Peđe. Hvala Peđa, uživajte u vožnji i naravno u Stinu Tardner. Koliko mogu da vidim, u tom trenutku ste nam poslali video prilog. Ivica Pešić poslao jednu vrlo emotivnu poruku koja kaže: slušam vas, ovo što govorite za Tekeriš i Cersku bitku. Živeo sam u Aleksincu, ulici Cerskoj broj 9. Tada kao dete nisam nešto mnogo znao o tome. Sada sam ponosan na to da tu planinu Cer na netu sam gledao slike i memorialni kompleks gde se dešavala bitka. Kada god slušam Marš na Drinu u izvođenju hora RTS-a, grlo mi se stegne i pokušam da zadržim suze. Želja mi je da posetim Tekeriš i mesto odigravanja Cerske bitke. Žao mi je što se ovog događaja setimo samo na godišnjicu, jer naši preci zaslužuju da se duže sećamo, ne moramo samo za godišnjicu. Hvala Ivici, a pozdravi za Nikolu Udovičića koji nas sluša. Kaže: dobro jutro dragi Beograde, mogu samo reći da ove vrućine nisu najgora stvar, najgore je udovoljiti svima. Na koliko Celzijusa postaviti klimu? Ja im samo kažem: ko se s klimom pametno služi, život mu je duži. Eto, kad jedan iskusni Nikola tako kaže, vredi da ga poslušamo. Dokumentarni film Park autora Nebojše Ilića dobio je priznanje za najbolji scenarijo na 10. međunarodnom festivalu Vrmđa Fest, koji je održan u podnožju planine Rtanj. Ovo ostvarenje donosi emotivnu priču o porodici koja posle tragičnog gubitka sina tugu pretvara u humanost, osnivajući udruženje Koce zauvek i memorialni park. Kroz sadnju drveća i stvaranje prostora sećanja, film snažno povezuje čoveka i prirodu, savršeno se uklapajući u ekološki koncept ovog sokobanjskog festivala. Čestitke Nebojši Iliću i u nastavku još vesti sveta kulture. Podsećamo da će radionica pisanja poezije za odrasle, koja je posvećena Đuri Jakšiću, biti održana u četvrtak 6. avgusta od 18 sati u Narodnom muzeju Srbije. Program pod nazivom Dijalog slike i teksta, lik i stih, bavit će se povezanošću poetskog i slikarskog stvaralaštva ovog značajnog srpskog romantičara. Učešće je besplatno. Ciklus Leto u kinoteci nastavlja se tokom avgusta. Svakog dana od 17 časova na programu je po jedno kultno filmsko ostvarenje. Tokom ovog meseca možete da pogledate tačno, dakle, 31 film, među njima američki, evropski klasici i domaći hitovi poput Lepote, poruka i mirisa poljskog cveća. Kompletan repertoar je na sajtu Jugoslovenske kinoteke. U okviru Beogradskog letnjeg festivala renomirani bas bariton Miodrag D. Jovanović i pijanist Kinja Darinka Paunović održat će koncert u sredu 5. avgusta u Konaku Kneginje Ljubice. Na programu ove muzičke večeri, koja počinje u 20:30, naći će se poznata dela Brahmsa, Chopina, Musorgskog, Mokranjca i Ravela. Za sada toliko o kulturi, uskoro vesti u 3 minuta do 7, umeđu vremenu muzika. Hajde da oslušnemo malo i Bebeka, Mene tjera neki vrak.

0: Eko.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20.00. Dobrodošli.
3: Eko.
4: 202 za vas.
5: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 7 časova i 57 minuta. Putevi Srbije obaveštavaju vozače da je na autoputu ispred tunela Munjino brdo u smeru ka Požegi i zaustavne saobraćene trake uklonjeno prethodno zaustavljeno vozilo. Saobraćaj je normalizovan. Srećan put.
3: Beograd 202.
4: Vesti.
2: Srbija i Republika Srpska obeležavaju dan sećanja na stradale i prognane u oruženoj akciji Oluja. Akcija je izvedena u rano jutro 4. avgusta 1995. godine i dovela je do egzodusa više od 220.000 Srba iz Hrvatske. Tokom i posle ove operacije ubijeno je ili se i dalje vodi kao nestalo oko 2.000 ljudi, od čega 1.250 civila. 3/4 je bilo starije od 60 godina. Među žrtvama su i žene i deca, 10 mlađe od 14 godina. Napadi su nastavljeni i nad izbeglima u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj je dan žalosti. Centralna državna ceremonija biće održana u Mrkonjić gradu od 20 časova. Prenos je na Prvom programu Radija i Televizije Srbije. Predsednik Aleksandar Vučić u poseti Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. U razgovoru sa stanovnicima Janja, Šipova i Kupresa istakao je da Srbija mora da izbegne opasnosti koje su se ponovo nadvile nad nacionalnim korpusom. Srbija poštuje teritorijalni integritet svih država, ali se isti princip ne primenjuje kada je reč o našoj zemlji, poručuje Vučić. Snabdevanje strujem u Evropi ulazi u kritičan i komplikovan period, pošto niski vodostaj evropskih reka ne ugrožavaju samo rad hidroelektrana, već i nuklearki i termokapaciteta. U Srbiji je stabilno snabdevanje, a premijer Đuro Macuti je posle sednice kriznog štaba poručio da nisu uvedene nikakve mere prema građanima i ponovo apelovao na racionalnu potrošnju električne energije i vode. Na zapadu Grčke vatrogasci se bore protiv požara koji su zahvatili ogromne površine borove šume. Vruć vetar otežava spasilačke napore dok pripadnici policije idu od vrata do vrata kako niko ne bi ostao zarobljen i okružen vatrom. Većina požara koji su pogodili Francusku, Španiju i druge delove Evrope je pod kontrolom. Procenjuje se da je šteta veća od 3 milijarde evra. Nakon što su u španskoj provinciji León pomagali u gašenju velikih šumskih požara, srpski vatrogasci spasioci vraćaju se kući. Američki predsjednik Trump ponovio je da su pregovori sa Iranom u toku i istakao da ta zemlja ima poslednju šansu da potpiše dobar dokument. Iran ponavlja da nema pregovora sa Sjedinjenim američkim državama, već samo sa Omanom oko upravljanja Ormuzskim moreuzom. Centralna američka komanda navela je da je tokom blokade Irana preusmerila 35 komercijalnih brodova u tom moreuzu. Švajcarska je ponudila da bude domaćin pregovora i saopštila da je u kontaktu sa obe strane. U Ukrajini su ruske snage napale Sumsku oblast. Poginule su najmanje 3 osobe. Najmanje 5 osoba je poginulo, a 6 je povređeno u ukrajinskom napadu dronovima na Moskovsku oblast. Rat je za Rusiju odavno ušao u strateški ćorsokak, ocenio je šef kabineta ukrajinskog predsednika Kiril Budanov i dodao da se specijalne mere za prisiljavanje Rusije na mir nastavljaju. Srpska pravoslavna crkva slavi spomen na Mariju Magdalenu, narodu poznatu kao Blaga Marija. Svetica je veoma poštovana, posebno među ženama. Veruje se da na njen praznik žene treba da idu u crkvu, pomoluje se i zapale sveću. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Szombathely u Mađarskoj protiv izraelskog Hapoela Berševe u prvom meču 3. kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 19.30, prenosi na Drugom programu RTS-a. Vreme sunčano i veoma toplo, temperatura oko 40 stepeni.

Lepo, 8 sati 6 minuta, čuli smo Michael Jacksona i Justin Timberlake u jednoj pesmi koja je svakako veliki hit i siguran sam da prije onima koji nas prate ovoga jutra sa velikim zadovoljstvom podsjetit ću sve koji redovno slušaju 202 da je naš kolega Vlada Jet proglašen za jednog od najvećih kolekcionara kada je reč o vinilu, konkretno muzici koja se sluša sa vinila. Kažu da je on jedan od onih koji ima najviše ploča u Srbiji, ali s druge strane i ima veliki broj gitara. Kako sam kaže, te gitare svaka na svoj način liče jedna drugoj, ali se i razlikuju po tonu koji izbacuju, po znacima navoda. E pa nije Vlada Jet jedini koji ima veliki broj gitara u svom vlasništvu, u svojoj, da tako kažemo, muzičkoj oazi. Slično iskustvo ima i Dušan Bačić koji živi u selu Lukićevo. On je muzičar koji je jednu prostoriju svoje kući namenio isključivo električnim gitarama. Eto, o njemu ćemo malo da pričamo, pošto o Vladi znamo mnogo, a Dušana ćemo malo više da upoznamo, zahvaljujući upravo njegovoj priči koju je priredio Milan Novaković. Uz servise Super Sport i naravno korisne informacije, uz vaše poruke, tu je još jedan treći zaredom sat emisije Ustanak. Dobro jutro!

0: Od Sjenice do Beograda razlika čitavih 15 stepeni. Eto, za sve koji jutro straže izgovor da pobegnu u hladovinu, žene imaju, znači, današnji praznik, Blagu Mariju, a muškarci, pa recimo da oni imaju neku drugu vrstu izgovora, doduše ta vrsta izgovora tek večeras u vidu sportskih dešavanja, međutim, da kažemo da je u ovom trenutku naš glavni grad, što bi mladi rekli, prešao igricu, 29 stepeni, ali u hladu. Ne spomenu da pretpostavim koliko je na asfaltu. Ako tražite osveženje, a vi lepo put Sjenice i tamo obucite džemper, tamo je samo 14 stepeni. Dakle, doduše Sjeničaci i to oni stari iskusni bi rekli da je kod njih to žega kakva se ne pamti. A eto, za nas koji beležimo skoro pa 30 stepeni, možemo da kažemo da je tih 14 nedostižno. Ima najava da će u petak biti malko svežije, zahvaljujući pljuskovima koje najavljuju meteorolozi. U subotu će ih biti u brdsko-planinskim predelima. Kažu, kreću oblaci od petka sa severa Srbije ka ostalim krajevima, pa ako nas zakači koja kap kiše, hvala Bogu. A sad idemo do Zrenjanina. Tamo priča o muzici, o strasti koja ne poznaje godine. Dokaz za to, Dušan Bačić iz Lukićeva, muzičar koji je jednu prostoriju u svojoj kući namenio isključivo muzici i vremenom je pretvorio u muzej električnih gitara. Muzej jeste mali, ima 60 eksponata, ali je muzej. Doduše, svi eksponati su ispravni, Dušan na njima često i svira. Ipak, kao i svakom pravom kolekcionaru, prva gitara koju je kupio daleke 1970. godine u Beogradu ostala je nekako zauvek najdraža. Kako Dušan sam priznaje, kad vidi dobru gitaru, srce jednostavno zaigra.
1: Ovo je bila originalna koja je sa mnom išla i u vojsku. I posle toga smo svirali stalno s njom. Posle su dolesle druge, a ova mi je, eto tako, uvijek ostala je na srcu. I kad vidim gitaru tamo, tačno mi dođe nekako zaigra srce, mora da je uzmem. Ne mogu, ja obiđem okolo, vratim se, ma uzmem je i gotovo. Ja kažem njima, ja ne kupujem da sviram, ja kupujem da je okačimo klin. Ušlo je to u krvu, u svemu, da ja to ne mogu da, ne mogu da ostavim. Prosto kad ne sviramo, nešto mi fali.
0: Ipak, Dušan u ovom hobiju nije sam. Društvo lokalnih muzičara koje zajedno svira već gotovo 60 godina ne posustaje. Okupljaju se dva puta nedeljno i, kako sami kažu, kroz muziku produžavaju mladost. Dušanov prijatelj Momir Panić otkriće koliko znače za njih ova druženja i kakav repertoar imaju.
2: Ja sam počeo da sviram sa njima 70. godine. Pa sam onda imao dugu pauzu jer sam od posla, posao sam takav radio da nisam mogao više da sviram. Inače, evo sad sviram već 8 godina. Tu smo dobri drugari i za našu dušu, većinom za našu dušu. Znači, oko 400 pesama mi, evo, ovi, nas četvorca možemo svirati.
0: Što bi rekao narod, ko umije njemu dvije, ali ovde ima preko 60 gitara, pa svako ko voli može da isproba malo kako zvuče te gitare, ukoliko se lepo dogovori sa Dušanom Lukićem. Njegov prijatelj, koga smo malo pre čuli, Momir Panić, ističe, kaže, svaki primerak ima svoju vrednost i uopšte nije važno da li je prava, originalna ili je možda reč o kopiji. Dakle, važno je da samo stvori jedinstven zvuk.

0: Servis 202.
1: Potrošači u ulici Kneginje Julije na Vračaru sutra od 8.30 do 18 časova neće imati vodu zbog planiranih radova. Ekipe vodovoda apeluju na stanare da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe. Povodom svetske nedelje dojenja u zdravstvenoj stanici Jajinci do 7. avgusta otvoren je kutak zdravlja. Patronažne sestre će od 7.30 do 9.30 individualno razgovarati sa budućim mamama i porodiljama, dok je od 11 do 13 časova na programu Kutak roditeljstva. Najnovije analize Zavoda za javno zdravlje Pančevo potvrđuju da se voda na kupalištima u Ivanovu i Ponjavici dalje ne preporučuje za kupanje. Na ostalim javnim kupalištima u ovom kraju voda je zadovoljavajuće kvalitete i ispunjava sve uslove za bezbednu rekreaciju. Zbog visokih temperatura i povećane potrošnje, gradski vodovod u Zrenjaninu apeluje na građane da racionalno koriste vodu. I u pojedinim delovima Obrenovca može doći do smanjenog pritiska u vodovodnoj mreži. Nadležni i tamo apeluju na građane da vodu ne troše nenamenski. Opština Prijepolje raspisala je javni poziv za dodelu besplatnih dečijih autosedišta roditeljima čija su deca rođena tokom 2025. godine. Prijave se primaju do raspodele svih sedišta, a obrazac se može preuzeti u opštinskoj upravi Prijepolja ili na njihovom sajtu. Dobitnici će biti u obavezi da prisustvuju obuci o pravilnoj upotrebi opreme.
0: Servis 202.

0: Supersport. Supersport 202.
1: Ako vam je vruće na otvorenim bazenima na Tašmajdanu, toku je sezona noćnog kupanja, što znači da su olimpijski dečiji bazen dostupni posetiocima svake večeri od 20 časova i 30 minuta pa sve do 23 časa. A tradicionalni turnir dođi na Basket K3 održava se u Zaječaru do 9. avgusta, finale u subotu 8. Ekipe su svrstane u 4 uzrasne kategorije, dok su pored glavnog takmičenja organizovani humanitarni turnir, šutiranje trojki i izazov 1-1. A sada da oslušnemo i našeg Dejana Nikolića i Super Sport 202.
2: Fudbaleri Crvene zvezde večeras u mađarskom Sombatelju igraju prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Protivnik je izraelska ekipa Hapoel Beersheva. Crveno-beli su blagi favoriti jer imaju dovoljno kvaliteta i iskustva da u ovakvim domaćima, kao prošle sezone protiv poljskog Leha, odigraju na potrebnom nivou kako bi obezbedili miran revanš u Beogradu za 7 dana. Trener Dejan Stanković dobro je analizirao rivala koji praktično nema šta da izgubi.
3: Ekipa koja želi da bude dominantna. Znači, sudarit ćemo se manje više sa istim principima. I mi želimo da kontrolišemo igru i mi želimo da nametnemo svoj ritam. Tako i oni. Sve što smo analizirali se ponavljalo iz utakmice u utakmicu. Znači, neće odustajati, nekada i rizikuju previše. Možda i za moj ukus i previše u ovakim fazama. Takmičenja da je nokaut faza, ali ćemo vidjeti kaki će biti. Mi se spremamo za sve njihove opcije. Uigrani su, da kažem, nisu previše brzi, ali su dovoljno hitri.
2: Ono što je najvažnije, svi u taboru našeg šampiona su zdravi i spremni da prikažu maksimum. Dodatni motiv biće sigurno nekoliko hiljada navijača koji će doputovati u mađarski grad, udaljen samo 500 km od Beograda. I u tome Stanković vidi prednost svog tima.
3: Kada smo saznali da idemo u Mađarsku, dostupno, blizu, iako su naši navijači došli u Severnu Irsku u velikom broju, tako da me ništa ne iznenađuje. Rekao sam i želim da ponovim da kao da ću igrati dve utakmice kod kuće. Ja se nadam da ćemo to uspeti da izvedemo, ali naši navijači su neprikosnoveni u tome. Oni će uspeti da dođu u što većem broju, da nam daju podršku i da spremimo revanš ovde pred punim stadionom, nadam se.
2: Očekuje se da Stanković napravi čak 6 promena u odnosu na ekipu koja je igrala protiv Larna prošle srede. Tim bi trebalo da izgleda ovako: Mateus na golu, zatim Seol, Eraković, Veljković i Tiknizjan u odbrani, Krunić, Abu Fani u sredini, Bukari i Kosto po bokovima, ispred njih Ivanić i najistereniji bit će Duarte. Šansu sa klupe čekat će Arnautović, Čam, Kataj, Loizu, Učena i perspektivni Strika. Meč Hapoel Beersheva Crvena zvezda počeće u 19 časova i 30 minuta, a sudiće Španac Jesus Gil Manzano.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 8 časova i 47 minuta. Putevi Srbije obaveštavaju da se na obilaznici oko Beograda nakon izlaza iz tunela Lipak u smeru ka Dobanovcima u zaustavnoj traci nalazi zaustavljena cisterna. Molimo vozače da prilagode brzinu kretanja vozila uslovima na toj deonici.
3: Eko.
4: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
5: Fantastično.
4: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
6: Tamo gde reka nosi dobre priče, muzika daje glas. Od 14. do 16. avgusta u kampu u Moroviću Ušće dobrih ljudi. 3 manifestacije, 1 bosut, bezbroj dobrih priča. 5. festival autorske muzike, 2. bosutska regata i humanitarni bazar. Specijalni gosti. EQV, EKV Tribute Band. Vidimo se u Moroviću. Ulaz slobodan.

0: Kosovom servisnim stanicama.
1: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
2: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu. Podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde. Sertifikovana prirodna kozmetika. Sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
3: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a. Eko.

U okviru manifestacije Vračan Open Air u subotu 8. avgusta u dvorištu sportskog centra Mirko Sandić biće organizovan besplatan kulturno-zabavni program. Najmlađe od 18 sati očekuju sportske igre i slikarska radionica, dok je od 21 čas na programu projekcija filma Vidi kako beže. Ulaz na sve sadržaje tokom ovog letnjeg festivala tradicionalno je potpuno besplatan. I ovom lepom vešću, uz dodatak da će u muzeju Vuka i Dositeja u četvrtak 6. avgusta od 18 časova biti otvorena izložba Opisivanje neopisivog, slike u službi reči mlade umetnice Milice Jovanović-Tanjević, privodimo kraju ustana koji su ovoga jutra iz studija 202 realizovali Miloš, Aleksandar, Milan i Dejan.

0: Za 3 minuta biće 9 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srbija i Republika Srpska obeležavaju dan sećanja na stradale i prognane u oružanoj akciji Oluja. Akcija je izvedena u rano jutro 4. avgusta 1995. godine i dovela je do egzodusa više od 220.000 Srba iz Hrvatske. Tokom i posle ove operacije ubijeno je ili se i dalje vodi kao nestalo oko 2.000 ljudi, od čega 1.250 civila. 3/4 je bilo starije od 60 godina. Među žrtvama su i žene i deca, 10 mlađe od 14 godina. Napadi su nastavljeni i nad izbeglima u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj je dan žalosti. Centralna državna ceremonija biće održana u Mrkonjić gradu od 20 časova. Prenos je na Prvom programu radija i televizije Srbije. Ceremoniju u Mrkonjić gradu prisustovaće i predsednik Aleksandar Vučić, koji je u višednevnoj poseti Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Vučić je za RTS rekao da mir radi za Srbe i da Srbija mora da pomogne svakoj opštini u kojoj žive Srbi. Ocenjuje da su i 3 decenije posle ratova strasti i dalje snažne, jer se u javnosti često insistira na sopstvenom stradanju i krivici druge strane. Upozorava da Srbija mora istovremeno da čuva sećanje na srpske žrtve i da gradi mir u regionu, i podsjeća da je Beograd priznavao zločine koje su pričinili pripadnici srpskog naroda i iskazivao poštovanje prema tuđim žrtvama. Snabdevanje strujom u Evropi ulazi u kritičan i komplikovan period, pošto niski vodostaji evropskih reka ne ugrožavaju samo rad hidroelektrana, već i nuklearki i termokapaciteta. U Srbiji je stabilno snabdevanje. Premijer Macut je posle sednice kriznog štaba poručio da nisu uvedene nikakve mere prema građanima i ponovo apelovao na racionalnu potrošnju struje i vode. Na zapadu Grčke vatrogasci se bore protiv požara koji su zahvatili ogromne površine borove šume. Vruć vetar otežava spasilačke napore, dok pripadnici policije idu od vrata do vrata kako niko ne bi ostao zarobljen i okružen vatrom. Većina požara koji su pogodili Francusku, Španiju i druge delove Evrope je pod kontrolom. Procenjuje se da je šteta veća od 3 milijarde evra. Nakon što su u španskoj provinciji León pomagali u gašenju velikih šumskih požara, srpski vatrogasci spasioci vraćaju se kući. Srpska pravoslavna crkva slavi spomen na Mariju Magdalenu, u narodu poznatu kao Blaga Marija. Svetica je veoma poštovana, posebno među ženama. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Szombathely u Mađarskoj protiv izraelskog Hapoela Beer-Sheve u prvom meču 3. kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 19.30, prenosi na Drugom programu RTS. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni.

0: Top lista 202.
1: Uz vas su do 10 sati muzički urednik Jadranka Janković, Nešić organizator Milan Stojiljković, tonsko-tehnički realizator Miloš Đurđević i voditelj Milan Ćunković. Pripremili smo za vas listu od 13 pesama, da li ćemo sve stići da emitujemo, vidjet ćemo. U svakom slučaju 064-0202-200 SMS i Viber, program 202@gmail.com, možete i putem maila da glasate za omiljene numere. Obratite pažnju za koje pesme sve to možete danas da glasate. Doktor Nele Karajli, numera Anđeli, Devejn i Lenny Kravitz, Highway Robbery, Elemental, Zamisli, Najde i Smakovanje, Profesor, Katy Perry, Watch It Burn, Let 3, Žlica, Zoe Kida, Bolje sutra, Adam Lambert, Cloud 9, Majales, Jel te zove na ples, Josip, Alisac i Sasija, Na vrhu piramide, Somber, My Body Isn't Ready, Joker Out, Carpe Diem, i ako stignemo da emitujemo Tracy Chapman, Born to Fight, svakako možete glasati i za nju. Izvolite, uživajte za početak album Pijani Brod, prvi solo album doktora Neleta Karelića u njegovoj bogatoj karijeri i pesma koja se nekako izdvojila i lep broj glasova dobio u svim našim glasačkim emisijama, Anđeli.

Objavljena je nova verzija sa Lenim Kravicem kao gostom. Sam Divane je rekao da je pesmu prvo napisao inspirisan partnerkom, naslov Highway Robbery, doslovno drumska pljačka, koristi se kao metafora, osjećaj da ti je neko pod navodnicima ukrao srce toliko lako da si ti to gotovo dobrovoljno dopustio. Najde i smakovanje, pa onda glas za Neleta Karajlića, pa putem Vibera nekoliko glasova za saradnju Josip Alisac i Sasija, Let 3, Elemental, opet najdi smakovanje, Majales, lepo i raznovrsno je to krenulo sa glasovima, nek se tako i nastavi, slušamo Exiu novitet Elemental i numera Zamisli. Društvena kritika je već godinama nezaobilazan deo tekstova koje potpisuju Remi i Šot, ali razigrana melodija je tu, plesni aranžman, i to daje ovoj pesmi potpuno novu dimenziju. Elemental, Zamisli.

Domaći novitet, najda i smakovanje i profesor, stari veliki hit sastava Smak, pesma koja predstavlja istoriju jugoslovenskog rock'n'rolla. I eto, studijski je sad izveo Dejan Ajdanović, najda, drugi pevač grupe Smak, hajde da kažemo drugi pevač koga pamtimo po nekom širem delovanju 90-ih godina. Evo sad i studijski objavio numeru koju često izvodi sa svojim bendom, evo sad i u okviru projekta Smakovanje. Glas stiže za Elemental, glas za najdu i smakovanje, to sve putem SMS-a, onda putem Vibera. Kaže poruka, konačno da i mi imamo stariji za koga da glasamo, profesor, pozdrav. Onda Maca se javlja iz Sunčanog Despotovca, veliki pozdrav i veliki glas za profesora. 064-0-202-200, izvolite, nastavite tako i dok slušate Katy Perry, numeru Watch It Burn. Glavna tema pesme je potisnuti bes, emocionalno oslobađanje. Katy objasnila da je inspiraciju pronašla u teškom periodu svog života kada je shvatila da je godinama potiskivala ljutnju umesto da se suoči sa njom.

Exinovitet Let 3 i numera Žlica još jedan, peti singl sa njihovog aktualnog albuma. Žlica, pesma koja donosi malo drugačiju, ozbiljniju atmosferu nego što smo inače navikli od sastava Let 3, još jednom to potvrđuje koliko su oni zapravo nepredvidivi i svoji kroz sve ove decenije. A što se tiče glasova, potpuna dominacija, najde i smakovanja i njihovog profesora Peca, taksiste iz Niša, recimo, glasa za Najdu i za smakovanje, onda Novica takođe, Nenad i još nekoliko glasova za ovu numeru, naravno i za druge, ali kažem smakovanje za sada u ofanzivi. Da vidimo kako će da prođe Zoe Kida, numera Bolje sutra, domaći novitet, još jedna pesma sa njenog aktualnog albuma Cosmic Delivery. Zoe Kida je sama radila muziku i tek za aranžman je bio zadužen Andrija Gavrilović Anders. Zoe Kida, Bolje sutra. Oh, oh.

Ovo je bio Adam Lambert, pesma Cloud Number 9, album Adam objavljen je 10. jula, pesma izašla kao treći single posle numera Eat You Alive i Under the Rhythm. Lambert istakao da su na energiju ovog albuma i na same pesme uticali izvođači kao što su Nine Inch Nails, Bjork, Prince i Goldfrapp. I dalje stižu glasovi za smakovanje i za profesora, pa za Katy Perry, pa putem Vibera nekoliko glasova za Led 3, za smakovanje za Zoe Kidu. Fino. Slušamo sada Exiu Novitet, Majales i numera Jel te zove na ples, pop single zagrebačkog benda, pesma objavljena u maju ove godine kao najava za njihov novi album Butik Pop Volume 2. Moderan, brži plesni ritam, tu interesantan spot, takođe preporučujemo da pogledate Majalis. Jel te zove na ples?

0: Eko. Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem. Madi
1: i ruku! Sveče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.

0: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Legende britanskog AC Jazz-a na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodanim mestima Affinity-a. Eko.
2: 202 za vas. Nova emisija na 202.
3: A sad nešto sasvim zlatno.
2: Srpska bluz legenda.
3: Neša Zlatanović.
4: Moj bluz kafe.
2: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
3: Nešin bluz kafe.
2: Nedeljom od 10 uveče. 202 za vas.

Somber i My Body Isn't Ready u samoj završnici današnje emisije. Pesma objavljena 25. juna, tematski govori o nesigurnosti u vezi sa sopstvenim telom, osjećaju da nisi spreman za ljubav ili bliskost ili o pritisku da ispuniš tuđe očekivanja. Često se to dešava i u završnici emisije Novi talas glasova za smakovanje i za profesora. Vreme je da vas pozdravi ekipa u sledećem sastavu: Jadranka Janković-Nešić, Milan Stojković, Miloš Đurđević i Milan Ćunković. Jelena Knežević stiže, otvara letnju baštu u 10 časova. Biće sigurno veoma zanimljivo, nećemo da vam najavljujemo konkretno čemu se sve tu radi, ali preporučujem da ostanete u talase Beograda 202. Za kraj naše današnje emisije, jedan XU single povodom koncerta. Joker Out stižu u Luku Beograd, Open Air Corner, 23. avgusta će održati svoj do sada najveći beogradski koncert i zato za kraj našeg današnjeg druženja slušamo njihov veliki hit Carpe Diem. Joker Out, pozdrav i do slušanja.

0: Za 3 minuta biće 10 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srbija i Republika Srpska obeležavaju dan sećanja na stradale i prognane u oružanoj akciji Oluja. Akcija je izvedena u rano jutro 4. avgusta 1995. godine i dovela je do egzodusa više od 220.000 Srba iz Hrvatske. Tokom i posle ove operacije ubijeno je ili se i dalje vodi kao nestalo oko 2000 ljudi, od čega 1250 civila. 3/4 je bilo stariji od 60 godina. Među žrtvama su i žene i deca, 10 mlađe od 14 godina. Napadi su nastavljeni nad izbeglima u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj je dan žalosti. Centralna državna ceremonija biće održana u Mrkonjić gradu od 20 časova. Prenosi na Prvom programu radija i televizije Srbije. Ceremoniji u Mrkonjić gradu prisustvovaće i predsednik Vučić, koji je u višednevnoj poseti Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Vučić je za RTS rekao da mir radi za Srbe i da Srbija mora da pomogne svakoj opštini u kojoj žive Srbi. Ocenjuje da su i 3 decenije posle ratova strasti i dalje snažne, jer se u javnosti često insistira na sopstvenom stradanju i krivici druge strane. Upozorava da Srbija mora istovremeno da čuva sećanje na srpske žrtve i da gradi mir u regionu, i podseća je da je Beograd priznavao zločine koje su počinili pripadnici srpskog naroda i iskazivao poštovanje prema tuđim žrtvama. U Grčkoj borba sa velikim požarom u zapadnoj Atici traje 5 dana, a vatrogasci se danonoćno bore sa 3 aktivna fronta. Požar je do sada zahvatio oko 133.000 hektara u Atici i Beotiji i pričinio štetu na kućama, imovini, poljoprivrednom zemljištu i usevima. Vruć vetar otežava gašenje. Pripadnici policije idu od vrata do vrata kako niko ne bi ostao zarobljen i okružen vatrom. Većina požara koji su pogodili Francusku, Španiju i druge delove Evrope sada je pod kontrolom. U Ukrajini su ruske snage napale Sumsku oblast. Poginule su najmanje 3 osobe. U napadu ukrajinskih dronova na Moskovsku oblast poginulo je najmanje 5 osoba, 6 je povređeno. Ima povređenih i u ukrajinskom napadu na ruski grad Čehov. Ruske snage pogodile su 7 teretnih plovila u ukrajinskoj luci Nikolaev i u Crnom moru. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Szombathelyu u Mađarskoj protiv izraelskog Hapoela Berševe u prvom meču 3. kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 19.30, a prenosi na Drugom programu RTS-a. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u 2. kolo Mastersa u Montrealu, pošto je pobedio Amerikanca Džanga sa 2-1. Kecmanović u narednoj rundi igrati protiv Francuza Reinder Kneša. Vreme sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Dobar dan, letnja bašta i letnje teme sve do 14 sati. Priroda i društvo, mislim, zvuči stvarno ne kao ono predmet iz osnovne škole, ali zvuči kao idealan spoj. To se dešava normalno na letnjim festivalima i sve više onih koji biraju neke lokacije, možda do sada neotkrivene, možda turistički neeksploatisane, da se tamo održe i da tamo prirode program i da predstave simbiozu umetnosti i prirode. To super funkcioniše zato što je to prilika za promociju tog dela naše zemlje, ali i prilika da se skrene pažnja kako bi trebalo da se odnosimo prema prirodi. O takvim festivalima koji promovišu ekološku osvešćenost i popularizaciju provođenja vremena u prirodi pričamo danas posle 11 sati. Ako ste bili na nekom od takvih festivala, slobodno podelite svoje iskustva sa nama 0640 202 200. Pričat ćemo o festivalima koji su održani ili će biti održani u toku leta na nekim od najlepših lokacija naše zemlje. Divčibarima na Rtnju, u jednom selu pored Pirota koje se zove Vlasi, tamo uskoro počinje Jermafest, zatim svratit ćemo i do Bukovika koji se nalazi ispod Bukulje, pričat ćemo o festivalima koji imaju sličnu ambiciju i sličan koncept, a dešavaju se u našem regionu. Tako da, bilo da ste bili na sličnom festivalu kod nas ili bilo gde u svetu, pišite nam o tome 0640 202 200. Dakle, festivali u prirodi, to je naša tema od 11 sati. Do tada rubrika Tek da se zna, još neke važne, interesantne informacije i dobra muzika. Krećemo sa Malokom i Sing It Back.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2, 2, 2, 0, 2, 2.
0: Letnja bašta.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Nesvakidašnji incident dogodio se u toku utakmice Kupa Brazila, koja je morala da bude prekinuta zbog napada papagaja na fudbalera kluba Flamengo, prenose brazilski mediji. To je bio neverovatan trenutak u toku utakmice Flamenga i Seare, koja se igrala u okviru Kupa Brazila za igrače do 15 godina. Utakmica je morala da bude prekinuta u prvom poluvremenu. U prethodnoj akciji, dok je Flamengo bio u napadu, pojavila se ptica koja je letela iznad terena stadiona da Graham Komari u gradu u Terezopolisu. Potom je igrač u dresu broj 4 primio loptu i morao da se baci na zemlju kako bi izbegao napad papagaja. Protivnički tim Sera je pobedio onda sa 2-1, a golove su postigli Andrej Jose Kajk, dok je David Suoza postigao gol za Flamengo.
0: Tek da se zna.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na autoputu petlja Ražan, petlja Aleksinački rudnici u blizini mesta Preskovče u smeru ka Nišu dogodila se saobraćajna nezgoda. Vozilo koje je učestvovalo u nezgodi nalazi se u zaustavnoj traci, tako da se saobraćaj odvija voznom i preticajnom trakom.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila na Begaljičkom brdu u smeru ka Nišu, formirana je kolona vozila i saobraćaj se odvija usporeno na naplatnoj stanici Beograd.

0: Eko.
1: Tamo gde reka nosi dobre priče, muzika daje glas. Od 14. do 16. avgusta u kampu u Moroviću Ušće dobrih ljudi. Tri manifestacije, jedan bosut, bezbroj dobrih priča. Peti festival autorske muzike, druga bosutska regata i humanitarni bazar. Specijalni gosti. EQV, EKV Tribute Band. Vidimo se u Moroviću. Ulaz slobodan.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svoje koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
4: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, Plato Niške tvrđave, Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
5: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
6: 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srbija i Republika Srpska obeležavaju dan sećanja na stradale i prognane u oružanoj akciji Oluja. Akcija je izvedena u rano jutro 4. avgusta 1995. godine i dovela je do egzodusa više od 220.000 Srba iz Hrvatske. U toku i posla ove operacije ubijeno je ili se i dalje vodi kao nestalo oko 2.000 ljudi, od čega 1.250 civila. 3/4 je bilo starije od 60 godina. Među žrtvama su i žene i deca, 10 mlađe od 14 godina. Napadi su nastavljeni i nad izbjeglima u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj je dan žalosti. Centralna državna ceremonija biće održana u Mrkonjić gradu od 20 sati, a prenos je na prvom programu RTS-a. Ceremoniji u Mrkonjić gradu prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić, koji je u višednevnoj poseti Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. On je danas obišao crkvu u Bugojnu i Donji Malovan, koji je, kako je naglasio, stradalno mesto srpskog naroda u oba rata. Vučić je za RTS rekao da mir radi za Srbi i da Srbija mora da pomogne svakoj opštini u kojoj žive Srbi. Pomeni žrtvama Oluje održani su u pravoslavnim hramovima u Hrvatskoj i Republici Srpskoj. Parastos za nastradale služen je u Banja Luci u hramu Hrista Spasitelja. Stradanje žrtava Oluje ne sme biti zaboravljeno, poručuje premijer Đuro Macut i istakao da je sećanje na žrtve naša moralna obaveza, a istina temelj svakog iskrenog pomirenja. Naveo je da će Srbija nastaviti da čuva uspomenu na svaku nevinu žrtvu, da bude uz svoj narod i da dosledno zastupa politiku mira, stabilnosti i dijaloga. U Grčkoj borba sa velikim požarom u zapadnoj Atici traje 5 dana. Vatrogasci su danonoćno bore sa 3 aktivna fronta. Požar je do sada zahvatio oko 133.000 hektara u Atici i Beotiji i pričinio štetu na kućama, imovini, poljoprivrednom zemljištu i usevima. Vruć vetar otežava gašenje. Pripadnici policije idu od vrata do vrata kako niko ne bi ostao zarobljen i okružen vatrom. Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da su pregovori sa Iranom u toku i istakao da ta zemlja ima posljednju šansu da potpiše dobar dokument. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da će njegova zemlja braniti svoje granice, ali da ne teži širenju rata. Centralna američka komanda navela je da je u toku blokade Irana preusmerila 35 komercijalnih brodova u tom moreuzu. Švajcarska je ponudila da bude domaćin pregovora i saopštila da je u kontaktu sa obe strane. U Ukrajini su ruske snage napale Sumsku oblast. Poginule su najmanje 3 osobe. U napadu ukrajinskih dronova na Moskovsku oblast poginulo je najmanje 5 osoba, a 6 je povređeno. Ima povređenih i u ukrajinskom napadu na ruski grad Čehov. Ruske snage pogodile su 7 teretnih plovila u ukrajinskoj luci Nikolajev i u Crnom moru. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Szombathelyi u Mađarskoj protiv izraelskog Hapoela Berševe u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 19.30, a prenosi na drugom programu RTS-a. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u 2. kolo Mastersa u Montrealu, pošto je pobedio Amerikanca Michaela Džanga sa 2-1 u setovima. Kecmanović će u narednoj rundi igrati protiv Francuza Artura Rinderkneša. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni, trenutno je u Beogradu 35.

0: 202.
1: Letnja bašta.
2: U najlepšim krajevima naše zemlje ovog leta održani su ili će biti održani festivali koji u svom konceptu imaju brigu o prirodi, promociju ekološke osvešćenosti i popularizaciju provođenja vremena u prirodi na pravi način, to jest uz brigu o prirodi. Na Divčibarama je u vikendu za nama održan 11. Mountain Music Fest u šumi, na čistom vazduhu. Publika je uživala u brojnim koncertima, ali i u ekološkim akcijama i radionicama koji ovaj festival priprema i od svog početka je okrenut ekologiji i očuvanju prirode, promociji i Divčibara i Valjevskog kraja, tako da festival okuplja ne samo mlade ljude i one koji, za koje bi se možda pretpostavljalo da idu na festivale, već i veliki broj porodica sa decom, jer je takav koncept. U toku dana su programi, sve se završava možda oko 1 sat posle ponoći, i u okviru prostora Čarobna šuma su razne i kreativne radionice, umetničke instalacije, sportski, edukativni sadržaj, neizbežna naravno i gastronomska ponuda. Poseban deo MMF-a je posvećen održivosti, pa je tako prisutna na festivalu bila i Solar Bina, koja energiju dobije isključivo od obnovljivih izvora, i ona je ponovo bila simbol ekološkog pristupa festivala, jer kroz korišćenje solarne energije i druga održiva rešenja, poput na primjer višekratnih festivalskih čaša, cilj je bio smanjenje karbonskog otiska festivala za više od 2,5 tone. Dakle, inicijativa Svaka limenka se računa je imala za zadatak posetiocima da prikupe 10 praznih aluminijumskih limenki koje su mogli da zamene za piće po izboru na festivalskim šankovima. Tako da je akcija imala za cilj da aluminijumske limenke mogu da se recikliraju neograničen broj puta bez gubitka kvaliteta, pri čemu se reciklažom štedi oko 95% energije i u istoj meri se smanjuje emisija CO2 u odnosu na proizvodnju novog aluminijuma. To su samo neke od akcija koje su bile na ovom festivalu, koji dakle se održava u prelepoj prirodi, na prelepom mestu, prelepom kraju naše zemlje, ali sa ciljem da se ta priroda zaštiti i čuva i da se otisak festivala smanji, odnosno u ovom slučaju smanjenje karbonskog otiska je bilo za više od 2,5 tone, što je, priznaćete, značajna cifra. Pričamo o festivalima koji promovišu suživot sa prirodom i promovišu i taj kraj, i ne samo to, već i kako da se mi ophodimo prema prirodi i kako da je čuvamo, da nam duže traje. Piše nam neko od slušalaca da preporučuje s tim u vezi Lake Fest, koji se održava u Nikšiću na Krupačkom jezeru, i to će biti sad ovog vikenda, 7. 8. i 9. augusta. Nastavite da pišete koji festivali u prirodi su vam posebno dragi, na kom ste bili, a dopalo vam se to što je festival ne samo u tako prelepom kraju, već i što promoviše očuvanje prirode. 064 0202 200. O tome u Letnjoj bašti sve do 13.

0: Festivali prirodno toko leta biraju najlepše lokacije kod nas i to nije samo situacija kod nas, već i u regionu, širom sveta. Rekli bismo, dakle, gde je moguće uživati u prirodi, ali prisustvovati i koncertima, filmovima, umetničkim programima, zavisnosti od koncepta festivala. Da bismo došli do toga zašto su se organizatori festivala, zašto se sve češće odlučuju da svoje programe održe u prelepoj prirodi i zašto je to njihova opcija, pitali smo našeg kolegu Sinišu Obrenića, koji je ovo leto posjetio brojne festivale i evo kakva su njegova zapažanja.
1: Brojni i raznovrsni festivali su preplavili Srbiju i region poslednje godina, a organizatori iz potrebe da privuku posjetioca sve češće traže neobične lokacije na kojima bi se održao festival ili samu manifestaciju dopunjuju različitim sadržajima kako bi bili zanimljivi i privlačni za što više ljudi. Što se tiče muzičkih festivala, primetio sam da je trend da se iz gradske sredine oni izmeste što dublje u prirodu, da bude dovoljno mesta za kampovanje, a da posetioci mogu, osim dobre muzike, da uživaju i u čistom vazduhu, u zelenilu ili pak kupanju na reci ili jezeru.
0: Da, to je onda pravi spoj i postoji nešto što se zove festivalski turizam, mislim, zašto i to ne reći, i on je u ekspanziji poslednjih godina i kod nas. Koji bi festival kao dobru kombinaciju, to jest kao dobar suživot umetnosti i prirode, Siniša izdvojio?
1: Sa takvim konceptom bih posebno izdvojio OK Fest na Tjentištu, koji se već 12 puta održava u prelepom ambijentu Nacionalnog parka Sutjeska u Republici Srpskoj, odnosno u istočnoj Bosni. Festivalski i kamperski prostor se nalazi u kanjonu reke Sutjeske, koja u svako doba može da rashladi posetioce, a sve to okružuju visoke planine bogate četinarima. Tu se nalazi i veliko veštačko jezero sa DJ-em pored improvizovane plaže, a nešto dalje je i bina na kojoj sviraju poznati izvođači preko dana. Raspoloženi kamperi koji neumorno đuskaju i uživaju stvaraju povremeno prizor i utisak kao da smo na moru.
0: Da, Tjentište, to jest OK Fest, je svakako dobar izbor, posebno za ove vrele letnje dane, a evo da li postoji nešto slično još negde u blizini?
1: Sličan model od ove godine ima i Podgorički festival Rockstrikcija, koji se izmestio iz grada i prvi put uspešno održao u planinskom naselju Veruša. Oba festivala pružaju jedinstveno iskustvo i bogat i dnevni i noćni program za svačiji ukus. U Srbiji upečatljiv doživljaj boravka u prirodi znam da nude filmski festival Bašta Fest u Bajinoj Bašti, ali i muzički Piramid festival na Rutnju, te Jerma Art festival, koji se i ove godine održava u okolini Pirota. Za preporuku su i manifestacije koje nisu kategorisane kao muzički festivali. Posećivao sam, na primjer, Dane gljiva na Divčibarama, gde se i tekako može lepo provesti, družiti, ali i nešto novo naučiti. Van letnjeg perioda volim da putujem po Vojvodini, koja tada ima brojne festivale posvećene hrani, kao što su kobasicijada, gulašijada, štrutijada ili događaji koji okupljaju, recimo, takmičare u upravljanju riblje čorbe. Da ne zaboravim berbe grožđa, popularne grožđembale, volim da odem u Sremske Karlovce i Vršac u jesen kada se dešavaju ti vinski festivali. Na svim tim događajima se zaista može prijatno provesti i svako može naći neki segment zadovoljstva, bilo da je u potrazi za muzikom, kulinarskim specijalitetima, filmom, knjigom ili jednostavno želi mir i tišinu kako mogu ponuditi te festivalske lokacije van velikih gradova.
0: Da, Siniša je pomenuo i Piramid festival koji je počeo sada na Rtnju i traje, i u okviru tog festivala postoji i Piramid selo, koje zapravo je eko kamp festivalski, srce zajednice i mesto gde svi oni koji borave na festivalu ili većina njih boravi, spava, mesto gde se oni druže, gde imaju različite radionice, dakle eko kamp koji sledi principe poštovanja zemlje, resursa i zajednice i omogućuju ljudima da se uravnoteže sa prirodom, i svi oni koji su bili ovaj treći po redu, dakle relativno mlad festival, kažu da je predivno i na Rtnju je naravno temperatura nešto niža, pogled je fenomenalan sa tog mesta gde se festival održava, a osim koncerata, dakle, tu su i razne umetničke radionice, zatim holistička praksa koja se bavi isto nekim zanimljivim aspektima kada govorimo o psihofizičkom zdravlju, tako da vrlo interesantan festival koji će verovatno zaživeti tek, i kažu da je poseban vibe na tom festivalu, da je nekako drugačiji jer je sve malo mirnije, možda uzemljenije, kako oni vole da istaknu, tako da vreme sporije prolazi, to je sigurno. Evo, pišete nam o Malom Festu, kaže nam Saška, Malom Fest koji se dešava u Oromu pored Kanjiže, festival muzike i umetnosti pored Vetrenjača, i cilj ovog festivala je, kao i mnogih koji se dešavaju u prirodi, da prikaže, to jest promoviše lepotu naše zemlje, u ovom slučaju netaknutu lepotu Vojvodine, i tu vreme kao da stoji sat otkucava sporije. Mi ćemo se uskoro preseliti u Pirot, to jest u selo Vlasi pored Pirota, da pričamo o Jermafestu.

0: Selo Vlasik od Pirota nalazi se na 3,5 sata vožnje od Beograda i o njemu se održava Jerma Art Fest. Ove godine festival će biti održan po treći put i počinje u petak. Program je raznovrstan, a raznovrsno je i sve ono što možete tamo da radite. Organizatori vole da kažu ponesite i kupaći i zimske jakne jer su noći hladne. Više o ovom festivalu govori nam Srđan Mančev, njegov organizator.
1: Jerma Art Festival se održava u specijalnom rezervatu prirode Jerma, koji se nalazi na nekih 25 km od grada Pirota. Konkretnije, festival se održava u selu Vlasi, to je selo dakle mi organizatori vučemo korene i u kome provodimo dobar deo našeg slobodnog vremena, a verujemo u budućnosti i našeg radnog vremena.
0: Zašto su odabrali baš tu lokaciju? Sigurno je priroda prelepa, vidimo i na fotografijama, ali šta je još osim činjenice da oni dolaze iz tog kraja ih opredelilo da baš tu održe jedan umetnički festival?
1: Festival se održava na samom izlazu iz kanjona reke Jerme, pored toga što je pogled na planine i na sam kanjon neverovatan. Tu takođe postoji taj faktor što ne postoji domet, što onako na prvu ruku delo izazovno za posetioce, a u stvari je dođe kao neki digitalni detoks i odmaranje od telefona i interneta i mreža. Takođe tu kupalište i izvor vode Dževerica.
0: Da se kupate u čistoj i bistroj vodi, ko bi to propustio, a da li biste pristali da odete na festival gde nema dometa? Da ne koristite mobilni telefon za sve vreme trajanja festivala? To je pitanje za vas. A šta dobro za prirodu čini Jerma Art Festival?
1: Jedan od glavnih fokusa festivala je da prirodu ostavimo isključivo čistijom nego što smo je našli. I na to ukazujemo svim našim posetilicama da poštuju gde dolaze. Takođe pri festivalu kako da kažem, iskoristimo tu brojnost ljudi da imamo volonterske akcije skupljanja eventualnog đubreta u okolini reke i samog sela.
0: Tako da, kada i ko dođe na festival, mora i da radi, naravno, da bismo prirodu sačuvali i ostavili je tako lepo, da bismo mogli da se vratimo o programu ovogodišnjeg Jerma Art Festivala u nastavku naše letnje bašte.

0: Kako izgleda priroda u selu Vlasi kod Pirota, gde se održava Jermar Fest? Sada nam je Cane poslao neke od video zapisa iz tog kraja. Mislim, ja da sam na vašem mestu, nije plaćena reklama, što bi rekli, ne bi razmišljala gde će ovog vikenda, plus nema dometa, plus spavate u kampu, plus je uveč onako svežije, imate reku za kupanje, Milina, a dobar je i umetnički program, o čemu nam u nastavku govori Srđan Mančev iz organizacije festivala.
1: Festival je kao i do sada dinamična kombinacija kako tradicionalnih zvukova Balkana, tako i elektronske i alternativne muzike. Pored toga imamo i filmske projekcije koje će koje prikazivati kako domaće, tako i internacionalne filmove. Također ćemo imati jedan dokumentarni film u nastajanju, ovo će biti suštinski kao neka predpremijera. Pored toga imamo radionice, jedna od radionica koja je meni najzanimljivija jeste radionica tradicionalne gradnje, to jest gradnja blatnim malterom, koja će držati Centar za održivi razvoj Balkana Arhitrav iz Dimitrovgrada.
0: Zamislite to, možete i toj radionici da prisustvujete i to je super, super stvar. Između ostalog na festivalu će biti prikazani film Vetre, pričaj sa mnom Stefana Đorđevića, ali i filmovi, to jest film koji je nastajao na festivalu ili iz festivala. Autorka je bila inspirisana radionicom koja je na festivalu održana prošle godine i na kraju je svoj diplomski rad iz antropologije uradila baš na tim prostorima, dakle u okolini Pirota, i taj film će zapravo biti prikazan ove godine na festivalu. A evo šta još očekuje posetioce kada je reč o pratećem programu.
1: Pored toga ćemo imati promociju fotozina Stefana Pavića, koji je, da kažem, novinar i dokumentarni fotograf sa lokala. On godinama zabeležava ovaj, da kažem, širi region i samim time ima promociju svog fotozina koji se zove Dolinom Jerme. Pored toga ćemo takođe imati promociju knjige u produkciji Evropske kuće Niš i Kreativne Evrope, koja će se desiti u našoj divnoj galeriji Seoske zadruge.
0: Dakle, postoji Seoska zadruga, a galerija će biti iskorišćena eto i za potrebe festivala. Dakle, elektronski izvođači, alternativni, ali i tradicionalni, dakle tradicionalna muzika će biti zastupljena na ovom festivalu koji počinje u petak i trajaće do nedelje, dakle Jerma Art Festival. Mi nastavljamo da u Letnjoj bašti govorimo o festivalima koji spajaju prirodu i umetnost i trude se da čuvaju prirodu ne samo kroz eto, osvešćenost i posetilaca i organizatora, već i kroz radionice koje doprinose tome da eto, saznamo što više i budemo osvešćeni kako da što manje zagađujemo prirodu, što je manje štetimo, a da možemo da uživamo u njoj svake godine, možda sve više, jer kada ste osvešćeni onda i na drugačiji način uživate. Pišite nam i o vašim festivalima i iskustvima sa istih festivalima koji su u prirodi ili možda ste prvi put otišli u neki kraj baš zahvaljujući određenom festivalu. 0640 202 200, tu smo i na Viberu i SMS-u.

0: Eko.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
2: Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ovekovečene su na dva vinila, premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
5: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
5: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišvil.com.
0: Eko.

0: Beograd, 202. Letnja bašta.
1: Divne nam predloge šaljete u vezi sa festivalima koji se održavaju u prirodi. Nije nam toliko u fokusu njihov program, verujemo da se svi koji organizuju festivale trude da vam bude najbolji, ali nam je u fokusu taj odnos prema prirodi i mesta na kojima se festivali održavaju u cilju promocije tog kraja i u cilju očuvanja prirode, podizanja ekološke svesti svih posetilaca. Mnogi od vas, to jest vas nekoliko, je pomenulo Vrmdža Fest. On je završena, dešava se u selu Vrmdža na domak Sokobanje. Reč je o festivalu dokumentarnog filma i on je bio u vikendu za nama i osim filmova, dakle, prikazao je i neke važne ekološke dokumentarce i bile su radionice u vezi sa etnom kulturom života na selu, tako da bile vrlo zanimljiva, bio je i muzički program. Da, prelep kraj naše zemlje i divno, divno selo, tako da hvala što ste nas podsjetili na ovaj festival. Piše nam slušalac iz Bačkog Monoštara i kaže da u njegovom mestu sada, 7. i 8. vikenda, 7. i 8. avgusta, dakle vikendu koji dolazi, bit će održan Bodrog Fest. A Bodrog Fest, to je gastronomski festival, ali i ti festivali su dobrodošli, jer kao to je promocija takođe tog kraja, festivala tradicionalnih gurmanuka na čelu sa ribljim paprikašom, perkeltom, pečenom ribom, paprikašem u divljači i mnogobrojnim dezertima po kojima je ovo selo nadaleko poznato, a takođe bit će i izložba starih zanata, ručnih radova i ostalih domaćih proizvoda koji karakterišu Bački Monoštor. A ono što je u skladu sa našom temom, to je dimenzija festivala razvoja ekološke svesti sa posebnim akcentom na očuvanju i zaštitu životne sredine u specijalnom rezervatu prirode Gornje Podunavlje. Da, to postoji u tom kraju i u saradnji sa njima zapravo su razne radionice i tribine na tu temu. Dakle, tvrđava Bodrog, na čijem se prostoru nalazi današnji Bački Monoštor, je po toj tvrđavi je festival dobio naziv, tako da je to prilika i da obiđete ovaj kraj, kao i sve te krajeve gde se dešavaju ovi festivali. Piramida festival, da, pomenuli smo ga na Rtnju, počeo juče i traje do 9. avgusta. Pišite nam i dalje o svojim omiljenim destinacijama festivalskim 064 020 202 200, ili možda o destinacijama na kojima još nema festivala, takve su retke u našoj zemlji, ali sigurno ih ima, a mogu bi da se održi neki. Mi ćemo pričati o festivalima koji promovišu prirodu i u ovom satu naše letnje bašte.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovanje saobraćaja nakon saobraćajne nezgode na autoputu na deonici Petlja Pojate, Petlja Ražanj u blizini mesta Novi Bračin, a u smeru ka Nišu. Nakon informacije o saobraćaju, nastavljamo našu priču o letnjim festivalima na lokacijama koje su u prirodi, netaknutoj često prirodi, prirodi za koja nije turistički eksploatisana do sada, ali sa svešću da tu prirodu treba čuvati i da treba što manji festivalski otisak ostaviti na njoj. Jedno prelepo mesto na koje želimo da vam skrenemo pažnju je na domak Beograda. Sat vremena, Bukovik nalazi se u opštini Aranđelovac. Tamo je bio godinama unazad održavan Roll and Blues festival. Slušalci 202-ke, to jest vi ste imali priliku da slušate i emisije koje su realizovane sa tog festivala, koje karakterišu fantastični domaćini, životinje koje se tamo nalaze, jer sve se dešava na jednom ranču koji se zove Bi Ranč ispod Bukulje i to je jedno prelepo mesto, iako sada Roll and Blues Fest ne postoji, ali ranč radi i prima posetioce, a svoje utiske i sa festivala i sa Bi Ranča preneće nam koleginica Ružica, koja je tamo već bila u poseti radnoj i dok je bio festivala i kasnije.
3: Letnji meseci na mestu gde je značajno svežije nego što je u gradu, mesto sa sjajnom atmosferom, sa fantastičnom ekipom domaćina, sa mnogo životinja koje su sve kolektivno radoznale i raspoložene za druženje, odlična organizacija, veliki prostor napolju ukoliko je loše vreme, što znači u nekom slučaju, recimo tokom zime ako se održavaju neki događaj, postoji hala gde sve to takođe dobro organizovano, tako da zaista samo najlepše iskustva nosim sa tog festivala. Međutim, trenutno, to jest ove godine, festival neće biti održan, pa bih stavila akcenat na neka druga dešavanja koja su tamo moguća. Pre svega to brančovanje koje je posvećeno deci, koncept gde vikendom roditelji mogu da se opuste, prostor je ogroman. Tu uvek se organizuje neka svirka, ali radnim danom, pogotovo kad je ovako vrelo, imajte u vidu da je u Bukoviku barem 10 stepeni manje, to je podnožje Bukulje. Tako da velika, velika preporuka i radnim danima da se ode na to mesto. Pogled je van serijski, ekipa je sjajna i pored svega što sam pomenula, tu su i konji. U pitanju

0: je konjički klub Aranđelovac koji se nalazi na istom ovom prostoru. Konji su odvojeni u manježu, ali možete lako da ih vidite. Unapred možete zakazati časove jahanja ili samo druženja sa konjima. Ovo se odnosi na decu, ne samo na odrasle. Ukoliko dolazite kolima, a većina dolazi kolima, mada ne morate, jer kao što rekoh, to je nekih 5 minuta vožnje od centra Aranđelovca, znači treba će vam možda 20 minuta pešaka od centra Aranđelovca, ali ukoliko dolazite kolima, samo malo dalje od ulaza u mesto Bukovik nalaze se neki toliko dobri momenti vezani za planinu Bukulja da je greote i to ne iskoristiti. Imate jezero, Vidikovac i uopšte sama vožnja kroz Bukulju ili šetnja kroz istu će vam u najmanju ruku ozbiljno popraviti raspoloženje, a koliko će biti svežije i koliko ćete se osjećati bolje, o tome da ne govorim.
1: Priznite da vam se već ide tamo. Bi ranč, dakle, u podnožju Bukulje, vodi ga Gabriela Janković Obradović. Konji su glavni aduti, jedni od glavnih aduta ovog ekološkog i konjičkog centra, i taj ekološki turizam je zapravo u osnovi njihove misije. A evo kako i na koji način možete da se družite sa konjima na Bi ranču. Gabriela o tome.
2: Jahanje se odvija svakim ranim danom posle 6 popodne, a ove godine nam je malo drugačiji koncept, pošto su nam konji jako teško preživjeli zimu. Ove godine su na pošteti, tako da rade samo sa mlađim od 60 kg, ne idemo više na terene, sve se odvija na naših 2 hektara i manje ovde, gde ljudi mogu da se upoznaju sa konjima, druže sa konjima, imaju neke šetnjice za decu, uveli smo ranč avanturu gde se oni uče kaubojskim veštinama, da se okreću u sedlu, da stoje na konju i tome slično. A takođe, ono što je zanimljivo jeste da smo uveli korporativne programe gde ljudi iz sveta biznisa mogu da nauče neke nove veštine uz pomoć konja, gde konj zapravo funkcioniše kao ogledalo, gde recimo on osjeća ne ono što vi pokušavate neverbalnom komunikacijom da prikažete, nego kako se vi osjećate iznutra i tačno zna da li imate samopouzdanje, nemate samopouzdanja, da li imate ono što je potrebno da budete lider ili nema. Postojete neke radionice i vežbe gde se vrlo lepo radi na tome. U sklopu ovoga što već imamo na branču je savršena simbioza toga da ljudi mogu da dođu na neki retreat, team building ili liderski program.
1: Ili samo na vikend, ili samo na jedan dan, bit će vam sigurno divno. A evo kakav je program u okviru avgusta meseca.
2: Za avgust mesec imamo mesec stand-up komedije, gde ćemo imati Miguela 9. augusta, Grujića 15. augusta sa svojom predstavom Kriza srednjih godina, i imat ćemo Nešu Brižisa 23. augusta. Između ostalog, svakog vikenda imamo i brančovanje gde dolaze porodice sa decom da uživaju u zvucima akustične gitare i igranju na igralištu. Često dovedemo i neke animacije za decu, tako da nam je dnevna varijanta posvećena porodici i deci, a noći su nam posvećene stand-up komedije. September će nam biti mesec dečijih predstava, gde ćemo dovesti za početak 5. septembra Mačka u čizmama, zatim nas prati Princ žaba, Šumska zamrzlama, Aska i Vuk, Crvenkapa. U septembru nas takođe očekuje i par nekih predstava za odrasle, koje upravo trenutno pravimo raspored. Ono što za sad znamo jeste da ćemo imati monodramu Mrkalj, a uskoro će slediti i ostalo.
1: To je simbioza prirode i umetnosti. Dakle, program aktivan i u toku avgusta i u toku septembra, uz mogućnost škole jahanja, druženja sa životinjama, domaće hrane, dakle i uživanja u ovom delu naše zemlje. Nadamo se da će se i festival vratiti sledeće godine, da će Bukovik opet biti domaćin Roll and Blues festa. Pričamo o festivalima koji su u prirodi, na nekim lepim mestima, otkrivenim ili neotkrivenim. Čak i ona koja su otkrivena, festivali nude tu mogućnost da upoznate možda i one skrivenije kutke. Vidjet ćemo, odnosno čućete u nastavku nešto više o Kozmaj festu. On će biti održan 14. i 15. Augusta. Slutite već gde? Na planini Kozmaj.

0: Festivali se često dogode tako u nekom kraju naše zemlje prelepom, najčešće, da se ekipa koja je rođena, rasla u tom kraju okupi i poželi da tu napravi festival da bi svi saznali za lepote toga kraja i da bi zapravo u svom mestu radili ono što vole. Tako se ekipa ljudi iz Mladenovca odlučila da napravi na Kosmaju festival muzički, tako da se pitate kako do sada on nije postojao. Pre dve godine su krenuli, dakle 2024. je bio prvi Kosmaj fest, ove godine treći će biti održan 14. i 15. augusta i između ostalih nastupit će Cosmos Trip, Bad Copy, Band Zoster, neizbežan na festivalskim listama, zatim Ojša, kao i MKDSL, Marko Milosavljević i tako dalje. Oni će biti deo muzičkog programa, a festival je mnogo više od toga. Ima i bogat prateći program, kamp u kome možete boraviti, a jedan od ciljeva ovog festivala jeste ekološka osvešćenost, ljubav prema planini Kosmaj i zajednici koja diše punim plućima. Aleksandra Simić je jedan od osnivača i organizatora Kosmaj Festa, pa smo pričale baš o ovoj temi, o festivalu u prirodi koji spaja muziku, umetnost i zajednicu. Uskoro nam počinje treći Kosmaj Fest, 14. i 15. avgust su datumi, lokacije Kosmaj. Aleksandra Simić iz organizacije festivala je sa nama. Da krenemo, znači treći smo rekli da je festival. Pre tri godine vi ste odlučili da napravite festival baš na Kosmaju. Prelepa priroda, divna ideja, a zašto baš Kosmaj?
1: Prvenstveno zato što smo mi iz okoline Kosme, odnosno tačnije iz Mladenovca, i Kosma je jedna predivna i jako posjećena planina koja nema ni jedan događaj ovakve vrste. I onda smo se dosjetili da tako eto, spojimo lepo, da dovedemo ljude na Kosmaj, na neke događaje, da ne dolaze samo da šetaju, već da imaju jedan ispunjen vikend. Mi bismo volili da to bude češće, ali trenutno smo samo jednog vikenda godišnje. I tako se javila ideja da eto, poklonimo nešto svom kraju.
0: Da. Što se tebi najviše sviđa na Kosmaju?
1: Definitivno spomenik. Mislim da smo svi očarani izgledom spomenika na Kosmaju.
0: Da, a prirodu ne smemo da zanemarimo, i onda kada napravite festival u prirodi, onda treba da budete u saglasju sa tom prirodom, da je ništa ne remetite. Pa kako tu izgleda vaša organizacija u tom domenu?
1: Imamo obavezno merenje buke, da vidimo da li ispunjavamo sve uslove, i u tom smo za sada dobri. Pored toga trudimo se da i pre samog festivala organizujemo neke akcije čišćenja, gde će se ljudi uključiti i brinuti o prirodi zajedno sa nama. I kako za vreme festivala, tako i posle, da sve ostavimo kao da se ništa nije desilo tokom ta dva dana.
0: El kamp novina od ove godine ili je postojao i ranije?
1: Kamp je od prve godine tu.
0: El posvećen?
1: Jeste. Prve dve godine onako, ali sada su ljudi ispitali kako izgleda Kosmaj Fest, i onda su odlučili da je možda lepše kampovati, jer je stvarno interesantno biti tri dana u takvoj jednoj prirodi koja još uvek maltene netaknuta.
0: Odakle vam sve dolaze gosti?
1: Iz cijele Srbije, tu je najviše Beograd, jer je Kosmaj na sat vremena od Beograda i lokalna zajednica, ali vidimo da ima interesovanje iz drugih gradova.
0: Dakle, ovo je festival u okviru koga možete uživati u prirodi u toku celog dana, zahvaljujući vašim radionicama koje ste organizovali i lepoti Kosmaja, i koncerti počinju tako između 7 i 8 i do ponoći jedan jesu skoro i gotovo sve, tako da možete lepo se naspavati za sutradan. Je li tako?
1: Tako je, da.
0: One ko baš želi da ostane možda.
1: Radit će DJ stage za one najupornije.
0: Da, koji vole da dočekaju i zalazak i izlazak sunca na festivalu. Hvala mnogo, Aleksandra. Vi imate šansu da osvojite dve ulaznice za oba festivalska dana, Kosmaj Fest, ako se prvi javite na naš telefon 011-324-9202. Na Kosmaj Festu su i razni prateći programi, društvene igre, možete igrati, možete planinariti, možete vežbati jogu u srcu prirode, pohađati body art radionicu za decu, prisustvovati ili pohađati školu jahanja ili radionicu slikanja u srcu šume. Dakle, sve to možete na Kosmaj Festu 14. i 15. avgusta na Kosmaju, tako da pričat ćemo još u okviru našeg programa o ovom festivalu, ali jeste jedan od načina kako možete da lepo provedete vikend.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.

Pišete nam, kaže Ksenija, dobro da ste se setili da pričate malo o prirodi i festivalima u prirodi, a ne samo o gradskim dešavanjima, da ova današnja emisija je posvećena baš festivalima u prirodi, njihovom odnosu zapravo programa i prirode, ali govorimo mi o festivalima koji su u prirodi često na našem programu, jer većina festivala sada i jeste u prirodi. Rumljani nam skreće u pažnju na njihov Rumfest. Kažu da je to pravi porodični festival za sve generacije. Najviše u njemu, kaže Maša, uživaju najmlađi Rumljani i ove godine biće održan 15. put u Velikom parku. Dakle, još jedan gradski festival, ali sigurno je prilika da se obiđaju i neki prirodne lepote toga kraja. Sedmi festival Reka i planina biće održan od 21. do 23. avgusta u Toplom dolu, piše nam Nemanja. Festival koji se dešava, kako kaže, u jednom od najljepših i najočuvanijih sela na Staroj planini Topli do i u toku tri festivalska dana posetioce očekuju planinanske ture, sportske aktivnosti, kampovanje i, dakle, brojni sadržaj koji promovišu boravak u prirodi i očuvanje životne sredine, a to je ono baš čime se mi danas bavimo, jer taj kraj jeste očuvan, kao što je Nemanja rekao, i tu postoji netaknuta priroda i to treba sada održati festival, a da sve ostane tako kao da festivala nije bilo, a da što više ljudi sazna za taj kraj. Za one koji sigurno žele mirni odmor i neki mirni festival i priliku da se uživa i u autentičnosti prirode i autentičnoj atmosferi sela. Kako je Topli do, to je stvarno divna prilika. Dakle, od 21. do 23. avgusta još jedan festival koji spaja prirodu i umetnost. Neće biti samo pešačanje, uživanje u prirodi, bit će tu i koncerata. Nastupit će, na primer, bend Van Kontrole, koji predvodi Dejana Nadajnović, Najda, nekadašnji pevač legendarnog Smaha. Takođe bit će i DJ-eva, bit će i jedna izložba fotografija koje predstavljaju ovaj kraj, tako da je to još jedna preporuka za avgustovski festival, festival slobodnih reka i planina u Toplom dolu na Staroj planini. Ako imate još neki predlog, pišite 0640 202 200.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu. Podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde. Sertifikovana prirodna kozmetika. Sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
2: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Ajde, spojimo stol.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Tamo gde reka nosi dobre priče, muzika daje glas. Od 14. do 16. avgusta u kampu u Moroviću Ušće dobrih ljudi. Tri manifestacije, jedan bosut, bezbroj dobrih priča. Peti festival autorske muzike, druga bosutska regata i humanitarni bazar. Specijalni gosti. EQV. EKV Tribute Band. Vidimo se u Moroviću. Ulaz slobodan.
7: Eko.
8: 202 za vas.
9: Nova emisija na 202.
10: A sad nešto sasvim zlatno.
9: Srpska bluz legenda.
10: Neša Zlatanović.
11: Moj bluz kafe.
9: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
10: Nešin Blues Cafe.
9: Nedeljom od 10 uveče.
8: 202 za vas.

0: 3 do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srbija i Republika Srpska obeležavaju dan sećanja na stradale i prognane u oružanoj akciji Oluja. Akcija je izvedena u rano jutro 4. avgusta 1995. godine i dovela je do egzodusa više od 220.000 Srba iz Hrvatske. U toku i posle ove operacije ubijeno je ili se i dalje vodi kao nestalo oko 2.000 ljudi, od čega 1.250 civila. 3/4 bilo je starije od 60 godina. Među žrtvama su i žene i deca, 10 mlađe od 14 godina. Napadi su nastavljeni i nad izbeglima u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj je dan žalosti. Centralna državna ceremonija biće održana u Mrkonjić gradu od 20 sati. Prenos je na prvom programu RTS-a. Ceremoniji u Mrkonjić gradu prisustvovaće predsednik Aleksandar Vučić. On je trećeg dana posete Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini obišao crkvu u Čipuljiću, u kojem je nekada bilo oko 4000 Srba, danas gotovo da nema srpskih porodica. U Donjem Malovanu kod Kupresa posetio je lokalnu crkvu. U opštini Kupres, gde Srbi danas čine samo 1%, predsednik je razgovarao sa meštanima i najavio izgradnju parohijskog doma i puta. Vučić je poručio da zločin nad Srbima ne sme da se zaboravi, ali i da ne sme da bude povod za mržnju. U izjavi za RTS rekao je da mir radi za Srbe i da Srbija mora da pomogne svakoj opštini u kojoj žive Srbi. U Briselu se održava hitan sastanak ministara unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije o krizi u španskoj enklavi Ceuti. Sastanak se održava zbog višednevne krize u toku koje je više od 60.000 ilegalnih migranata prešlo iz Maroka u Ceutu i nakon kritika koje su na račun vlade Pedra Sančeza uputile brojne zemlje članice unije. Do sada je evidentirano 26.500 prijava za turističke vaučere, rečeno je u Pošti Srbije. Evidentiranje je počelo juče ujutru, a pravo na vaučere imaju penzioneri, čija mesečna primanja nisu veća od 80.000 dinara. Na raspolaganju je 30.000 vaučera od po 10.000 dinara. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Szombathelyu u Mađarskoj protiv izraelskog Hapoela Berševe u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 19:30, prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas, sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Nišu 32, Novom Sadu 36, Beogradu 37 stepeni.

0: 2.02.
1: Letnja bašta.
2: Od kad nismo čuli Paul Abdul, eto, bila je ona za početak četvrtog sata naše letnje vašte, u kojoj smo pričali o festivalima koji se spajaju sa prirodom i koji će u toku avgusta neki od njih biti održani, neki su već počeli, kao što je Piramida festival na Rtnju, a neki su već i bili. Biće naravno i Kozmaj Fest, eto, sledećeg, to jest onog tamo vikenda 14. i 15. na Kosmaju. A od 18. do 24. u Požegi će biti održan festival kratkog dokumentarnog filma Interakcija i predstavlja mlade autore koji su na, u okviru kampa Interakcija, dakle bilo je njih 100 učesnika iz zemlje i inostranstva, snimili svoje prve filmove. Imali su svoje mentore, ovoga puta to su bili reditelji Luka Papić i Dejan Petrović. Dejan Petrović je jedan od osnivača ovog festivala, tako da ćemo njihova ostvarenja gledati od 18. do 24. augusta u Požegi. Dakle, opet je ovaj mesec u znaku Interakcije u ovom gradu za sve one koji vole dokumentarce. Još ćemo malo o filmovima, ali onim igranim, komercijalnim, koji su na našem bioskopskom repertoaru. Pre toga Killersi i When You Were Young.

Pre nedelju dana smo našu letnju baštu posvetili novom Spideyu, novom filmu iz serijala o Spider-Manu, Spider-Man Novi početak, i premijera domaća je bila prošlog utorka. Nakon toga film je krenuo na redovan bioskopski repertoar i impresivne su cifre već u toku prvog vikenda prikazivanja. Spider-Man Novi dan je okupio čak 50.032 gledalca u vikendu za nama. To je istorijski rezultat, jer se film zvanično upisao u listu najuspešnijeg otvaranja jednog studijskog filma svih vremena u Srbiji po box office zaradi. Da vam kažem kolika je ta zarada, 347.000 evra samo za jedan vikend.

vi vidite. I dobre su kritike. Publike koja je gledala film zadovoljni su tim novim poglavljem u životu Petera Parkera iz njegovog alter ega Spider-mana i posebno su zadovoljni, čini se, pričom koja je fokusirana, kao što smo i pričali, na usamljenost mladog čoveka danas, jer se Peter Parker suočava sa teškim životnim ispitima i nekim moćnim pretnjama, ali pre svega suočava se sa usamljenošću, nevidljivošću, možemo tako reći na neki način, i to je ono što se publici dopalo, što je ovo priča o velikoj hrabrosti, o ljudskim slabostima i vrlo emotivno izdanje Spider-mana. Dakle, Spider-manija zahvatila je svet, dobri su rezultati ne samo kod nas, kada je reč o posvećenosti bioskopa, baš iz Spidey razloga, već i širom sveta. Tako da Spider-man obara rekorde i imamo jedan poklon s tim u vezi i iznenađenje. Distributerska kuća Jučer, koja je izvanični distributer ovog ostvarenja za ovaj deo sveta, časti povodom ovog velikog uspeha, časti naše slušaoce i poklanja 2x2 ulaznice za ovaj film, ali samo moram da vam postavim jedno pitanje na koje ćete vi da odgovorite da biste osvojili karte, ali pre toga da vam kažem da je projekcija sutra uveče u 7.15 u bioskopu Cineplex u tržnom centru Ušće, 3D projekcije. Dakle, prvo vidite da li to možete da stignete sutra u 7.15 Cineplex u Ušću, 3D projekcija Spider-mana, a pitanje na koje ćete odgovoriti tako što ćete poslati poruku na 0640-202-200 Viber ili SMS je. Kako se zove glumica koja tumači novi lik u Spider-manu, dakle jedna nova pojava u ovoj franšizi, a pomoći ću vam malo, reći ću da je ostvarila vrlo zapaženu ulogu u popularnoj seriji Stranger Things, Čudnije stvari, da. Pišite kako se ona zove i vaše su karte za projekciju filma Spider-man Novi početak sutra uveče u 7.15 u bioskopu Cineplex u Ušću. Naš broj je 0640 202 200.

Podelili smo karte za sutrašnju projekciju Spider-mana. Čeda i Bojana su dobitnici, tako da znate, većina vas je tačno odgovorila, potkrala se tu i poneka Zendaya, to naravno nije tačan odgovor, Zendaya tumači MJ već godinama unazad, to je Spider-man ima unazad, a novi lik u filmu igra glumica Sadie Sink i baš su pohvalenja na njen račun, mislim ona je super glumica, tako da je ovu ulogu dobro dočekala i odigrala. A ko nije osvojio karte za Spider-mana, preporuka za veče uz film na terasi bioskopa Kolarac. Dakle, večeras je projekcija filma Nestanak Jozefa Mengelea. Film koji govori, zapravo nastoje kao adaptacija istoimenog bestsellera, a priča počinje Mengeleom koji pod pseudonimom Helmut Gregor traži utočište u Argentine 49. godine, čvrsto se držati svojih jezivih eksperimenata iz Auschwitza. Za one možda koji ne znaju, film je priča o ozloglašenom nacističkom lekaru Jozefu Mengele u toku njegovih godina bekstva od Paragvaja do brazilske džungle. Dakle, bioskop Kolarac večeras 20:30 kad padne mrak, možete vidjeti ovo ostvarenje, a sutra uveče na programu na istom mestu nešto posve drugačije, biografski film, francusko ostvarenje o Yves Montanu. Yves Montan, onaj koga sam voljela, isto je početak u 20:30, dakle projekcije su u toku avgusta svake večeri u 8:30 na terasi bioskopa Kolarac, pa eto prilika da u toplim nocima uživate u filmu pod vedrim nebom. Slušamo Linkin Park u nastavku Good Goodbye.

0: 4 do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srbija i Republika Srpska obeležavaju dan sećanja na stradale i prognane u oružanoj akciji Oluja. Akcija je izvedena u rano jutro 4. avgusta 1995. godine i dovela je do egzodusa više od 220.000 Srba iz Hrvatske. U toku i posle ove operacije ubijeno je ili se i dalje vodi kao nestalo oko 2.000 ljudi, od čega 1.250 civila. U Republici Srpskoj je dan žalosti. Centralna državna ceremonija biće održana u Mrkonjić gradu od 20 sati. Pomeni žrtvama Oluje održani su u pravoslavnim hramovima u Hrvatskoj i Republici Srpskoj. Parastos za nastradale služen je u Banja Luci u hramu Hrista Spasitelja. Parastos je služen i u crkvi Svetog Marka u Beogradu. U Briselu se održava hitan sastanak ministara unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije o krizi u španskoj eksklavi Ceuti. Sastanak se održava zbog višednevne krize u toku koje je više od 60.000 ilegalnih migranata prešlo iz Maroka u Ceutu i nakon kritika koje su na račun vlade Pedra Sančeza uputile brojne zemlje članice unije. Novi vidikovac na Kablaru toku prvog vikenda nakon otvaranja posetilo je više od 3.000 ljudi koji su želeli da dožive jedan od najlepših pogleda u Srbiji, saopštila je turistička organizacija Čačak. Brojni turisti iz svih krajeva zemlje, porodice, planinari i ljubitelji prirode pokazali su da je Kablar postao nezaobilazna destinacija ovog leta, navodi se u saopštenju. Radno vreme vidikovca je radnim danima od 10 do 19 sati, a vikendom od 9 do 19. U Palati Srbija održana je konstitutivna sednica organizacionog odbora za organizaciju

reprezentaciju UEFA Evropskog prvenstva 2027. za igrače do 21. godine. Premijer Đuro Masut, koji je izabran za predsjednika odbora, istakao je da je to takmičenje novi veliki sportski događaj u Srbiji, koji će prema njegovim rečima pokazati da je država spremna za takve izazove. Srbija i Albanija će zajednički organizovati Evropsko prvenstvo u fudbalu od 17. juna do 4. jula naredne godine. Vreme do kraja dana, sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni, u Beogradu je trenutno 37.

0: Domaćice i komšinice. Radio 202. Komšinice, Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Danas po izboru Nikite Šestaka muzika iz Srbije i regiona u narednih sat vremena. Vlada Divljan nam

letnje atmosfere u pesmi Nisam znala da me tražiš novosadskog benda Blue. The Tour imaju koncert uskoro 3. septembra u bašti KST-a. Sada ih slušamo u numeri Preko prepreka.

da ne zaboravimo bend Svi na pod. Domaćice i komšinice su na 202 i u narednih pola sata. Brži od svega, single beogradske pevačice Tam, koji sledi.

Gazar Pazar Band sa porukom Vratimo nežnost u grad. Možda će to uspeti da uradi, na primer, Branč u parku, festival koji će biti održan 29. i 30. avgusta u Donjem gradu na Kalevegdanu, koji se nekako uklapa ovu temu koju smo imali danas u Letnjoj bašti, a to je simbioza prirode i umetnosti. Baš na tom festivalu grupa SARS će proslaviti 20 godina postojanja koncertom 30. avgusta.

Neno Belan, jednako leto, jednako sunčan dan. Domaćice i komšinice su na 202, a sada nešto romantično. Bolje što nismo više zajedno. Pesmu izvodi Bis Limonada, a peva je Marija.

Polišmo u stvari drugi singl sa albuma Neželjena dejstva grupe Markotik. Čeka nas u nastavku Dram. Nije sve kao što izgleda.

0: Eko.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Madi i ruku.
4: Bonus veče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
5: Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinity-a.
6: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: 3 do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Navršava se 31 godina od hrvatske akcije Oluja, koja je za cilj imala etničko čišćenje Srba sa prostora nekadašnje srpske krajine. U toj vojno-policijskoj akciji, koja je počela u ranim jutarnjim satima 4. avgusta 1995. godine, ubijeno je ili nestalo oko 2000 Srba, a proterano više od 220.000. Srbija i Republika Srpska zajedno obeležavaju dan sećanja na stradale i prognane u akciji Oluja. Centralni komemorativni skup biće održan večeras u Mrkonjić-Gradu. Ceremoniji u Mrkonjić-Gradu prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić, na kojoj će, kako je rekao, izneti smernice za buduću politiku Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović pozvala je na punu posvećenost svih u energetskom sektoru, kako bi se održala sigurnost snabdevanja u vanrednim okolnostima. Istakla je da hidroelektrane na Đerdapu rade na maksimalno četvrtinom kapaciteta, ali da su svi agregati u pogonskoj spremnosti i svaka kap vode se pretvara u električnu energiju. Ona je razgovarala sa direktorima Elektroprivrede Srbije, zaduženim za proizvodnju uglja i energije u Kolubari, Kostolcu i termoelektrani Nikola Tesla, kao i u Drinsko-Limskim hidroelektranama i Đerdapu. Neizvestan je nastavak pregovora Sjedinjenih američkih država i Irana. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su razgovori u toku, što iranske vlasti negiraju. Prijavljeni su novi napadi na brodove u Ormuskom Oreusu. New York Times prenosi da su Iran i Oman sve bliži sporazumu, kojim bi se omogućila plovidba Ormuzom. Turska je pozvala Rusiju i Ukrajinu da preduzmu neophodne mere za očuvanje bezbednosti pomorskog saobraćaja u Crnom moru, nakon što je dron pogodio turski brod kod ruske luke Novoroski i teško povredio 3 člana posade. Ankara je upozorila da bi dalji napadi mogli da ugroze međunarodne lance snabdevanja i isporuke hrane. Do sada je evidentirano 26.500 prijava za turističke vaučere, rečeno je u Pošti Srbije. Evidentiranje je počelo juče ujutru, a pravo na vaučere imaju penzioneri čija mesečna penzija nije veća od 80.000 dinara. Na raspolaganju je 30.000 vaučera od po 10.000 dinara. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Szombathelyu u Mađarskoj protiv izraelskog Hapoela Berševe u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 19.30, a prenosi je na drugom programu RTS-a. Vreme do kraja dana sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni, trenutno je u Beogradu 38.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
6: Dobar dan vam želim u ime ekipe koja će biti sa vama do 19 sati. Nadam se da ste negde u zatvorenom, ispod klime i da ste se sklonili od ove vrućine. U najtopljem delu dana, bezbroj puta ponovljeno, ali evo reći ću ja, samo ko mora da bude na ulici, pa baš i ako morate, onda gledajte da hvatate neku hladovinu i da ne hodate izloženi suncu zbog rizika toplotnog udara, a i UV indeksi su maksimalno visoki, tako da nemojte to sebi da priređujete. Počinje emisija koja se u najširem smislu reči bavi saobraćajem. Čućete gde ima izmena, gde zastoja, pričat ćemo vam priču o pesmi, predstaviti novitet iz sveta muzike, sa svetske muzičke scene, najavit ćemo neka zanimljiva dešavanja, a jedna od tema bit će nam i samostalan odlazak tinejdžera na letovanje. Kada je pravo vreme, da li to zavisi samo od godina, od poverenja koje imaju kod roditelja ili nečeg trećeg, i da li imaju svrhu i smisla saveti koje roditelji, čak i kada puste tinejdžere samostalno na letovanje, daju pred sam put. Eto, o tome govorimo danas. Čućete i neke novosti sa beogradske blues scene, gde možete da slušate kvalitetan blues. O tome će pričati Olga Kebđija i Vlada Pejak, ali o tom potom. Da krenemo sa muzikom, a onda redom sa vama u brzoj traci danas Jelena Sale, Olga Slađa i Vesna.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Posle nekoliko uspešnih saradnji, engleski pevač Sam Smith odlučio da započne samostalnu karijeru. Prva pesma kojom se zvanično predstavio publici u solo izdanju bila je Money on my mind. Njena tema bila su iskušenja kojima izdavačke kuće izlažu muzičare koristeći novac kao mamac. Inspiraciju za tekst pronašao u trenucima kada mu je ponuđeno da piše za drugog izvođača. Samu nije mnogo trebalo da shvati kako je dotični umetnik ušao u posao iz pogrešnih razloga i da muzikom želi da se bavi isključivo zbog novca, a ne iz ljubavi. To je već pri prvom razgovoru dovelo do žučne svađe, jer pesme još nisu ni postojale, a glavna tema je postala priča o materijalnim stvarima. Umetnikovu želju da po svaku cenu dobije hit bez obzira na kvalitet, Sam je smatrao glupošću i odlučio da se povuče. Iznerviran, ali inspirisan onime što je doživeo, Sam Smith je već sledećeg dana pozvao Two Inch Puncha i sa njim napisao pesmu Money on my mind.

Stigli smo jedno trenutka kada vam predstavljamo novitet sa svetske muzičke scene. Grupa Train je objavila novi single Mad Dog in the Fog i to je naslovna numera njihovog 12. studijskog albuma koji će biti objavljen 28. avgusta. I pesma i album predstavljaju od u San Francisco, nose naziv po pubu u 4. Hate Street, gde je bend osnovan i gde je započeo karijeru 90. godina prošlog veka.

Prema poslednjim merenjima, najtopliji gradovi u Srbiji su Sombor i Kikinda, 39 stepeni je u ova dva grada, stepen niže u Novom Sadu, Zrenjaninu, Beogradu, Velikom Gradištu i Ćupriji, 37 mere Požarevac, Loznica, Sremska Mitrovica, Kragujevac i Smederevska Palanka. U ostalim gradovima temperature se kreću od 34 do 36 stepeni. Idućih 7 dana, kažu sinoptičari, bit će pretežno sunčano i veoma toplo. Od četvrtka do kraja sedmice popodne će biti kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, a Republički hidrometeorološki zavod je objavio upozorenje na dugotrajni toplotni talas, tokom kojeg se očekuje najviša temperatura od 35 do 38 lokalno i do 40 stepeni. Toplotni talas će biti najizraženiji od sutra pa do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje najviša dnevna temperatura oko 40, a onda od 8. do 13. avgusta vrućine će oslabiti uz dnevne maksimume od 30 do 35 stepeni, a zatim se ponovo očekuje porast temperature i nastavak toplotnog talasa. U Vojvodini i Beogradu očekuju se i tropske noći, dakle ne nazire se baš kraj ovom toplotnom talasu i ove niže temperature koje će uslediti, bojim se da će zbog visoke vlažnosti vazduha biti još mučnije. Republički hidrometeorološki zavod je izdao i sledeće upozorenje. Dugotrajan period veoma visoke temperature dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlje. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, a posebno su ugrožene najosjetljivije kategorije stanovništva: deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju od 10 do 17 časova, kada su temperatura vazduha i UV zračenje najintenzivniji. Naravno, redovno unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće. U gusto izgrađenim urbanim sredinama, naročito u saobraćenim gužvama,

i zonama sa intenzivnim zagrevanjem asfalta, betona i drugih veštačkih površina, toplotno opterećenje biće dodatno izraženo, što će opet dodatno povećavati rizik od pregrevanja organizma i pogoršanja zdravstvenog stanja osetljivih kategorija stanovništva. I ono što je jako važno, dugotrajan period visokih temperatura uz isušivanje vegetacije i zemljišta značajno povećava i rizik od izbijenja i brzog širenja požara na otvorenom. Posebno su ugroženi šumski kompleksi, poljoprivredne površine, nisko rastinje i zapušteno zemljište. Vodite računa o ovome i molim vas, evo apelujem, naš slušalac Šljuka nam je poslao fotografiju sa puta Smederevskog, tako ću reći, ili Smederevo-Kovin, sasvim je sve jedno. Piše u komentaru, putnici izbacuju pikavce od cigareta, a trava suva. Nemojte, molim vas, to da radite, uzdržite se, dovoljno je samo jedna mrva na ovakvom vremenu da izbije požar, pa eto, svima nam je u interesu da se to ne desi.

Čuli ste na koji način je Republički hidrometeorološki zavod upozorio sve nas s obzirom na visoke temperature i kako ovo vreme utiče na naše zdravlje, a u svom saopštenju savete je izdao i Automoto Savez Srbije. Zbog najavljenog vrelog talasa izuzetno visokih temperatura vozačima je savetovan dodatni oprez kako zbog bezbednosti u saobraćaju, tako i zbog povećenog rizika od izbijanja požara, saopštava AMSS. Upozorili su vozače da u vozilu ne ostavljaju predmete koji mogu predstavljati opasnost, providne flašice, upaljače, sprejeve i limenke. Takođe, treba izbjegavati parkiranje automobila na suvoj travi ili kod niskog rastinja, jer vreli delovi vozila, posebno izduvni sistem, mogu izazvati požar. Preporučuje se da se, ukoliko je moguće, duža putovanja i prelaze granica organizuju u večernjim ili jutarnjim satima, kada su temperature niže, a uslovi za vožnju povoljniji. Do 16 sati 12 minuta, ovo je Brza traka Beograda 202 u 3 do 4 vesti.

0: Eko.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Nova emisija na 202.
6: A sad nešto... sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda.
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin bluz kafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.
5: Hit nedelje.
6: Za hit nedelje Beograda 202 ove sedmice izabrali ste pesmu Najbolje tek dolazi grupe Eva Braun.

0: dolazi.
1: 3 minuta do 4.
2: Beograd 202. Vesti.
1: Navršava se 31 godina od hrvatske akcije Oluja, koja je za cilj imala etničko čišćenje Srba sa prostora nekadašnje srpske krajine. U toj vojno-policijskoj akciji, koja je počela u ranim jutarnjim satima 4. avgusta 1995. godine, ubijeno je ili nestalo oko 2000 Srba, a protereno više od 220.000. Srbija i Republika Srpska zajedno obeležavaju dan sećanja na stradale i prognane u akciji Oluja. Centralna državna ceremonija biće održana u Mrkonjić gradu od 20 časova. Prenos je na prvom programu radija i televizije Srbije. Ceremoniji u Mrkonjić gradu prisustvovaće i predsednik Aleksandar Vučić, na kojoj će, kako je rekao, izneti smernice za buduću politiku Srbije. Vučić je ranije danas obišao crkvu u Bugojnu i Donji Malovan, koji je, kako je naglasio, stradalno mesto srpskog naroda u oba rata. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović pozvala je na punu posvećenost svih u energetskom sektoru kako bi se održala sigurnost snabdevanja u vanrednim okolnostima. Istakla je da hidroelektrane na Đerdapu rade sa maksimalno četvrtinom kapaciteta, ali da su svi agregati u pogonskoj spremnosti i svaka kap vode se pretvara u električnu energiju. Evropska unija poziva vlasti u Prištini da zaustave sva dalja rušenja na jezeru Gazivode i da sarađuju sa pogođenim stanovnicima i lokalnim vlastima kako bi se pronašla zakonska i održiva rešenja, izjavila je portparolka Evropske komisije Anita Hiper. Po nalogu kompanije Ibar Lepenac u prethodnom periodu srušeno je 16 vikendica i jedan hotel u vlasništvu Srba na jezeru Gazivode. Španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande Marlaska izjavio je da se 70.000 od oko 72.000

Ljudi koji su prošle nedelje ušli u špansku enklavu Seuta već vratilo u Maroko, navodeći da je sastanak u Briselu sa evropskim kolegama o migratskoj krizi u Seuti bio apsolutno konstruktivan i da je na njemu prepoznat efikasan i neposredan odgovor španskih vlasti. On je ponovo istakao značaj saradnje sa Marokom u rešavanju krize, navodeći da su dve zemlje odlučno radile kako bi sprečile ljudsku tragediju i bilo kakvo narušavanje španskih, a u ovom slučaju i granica Evropske unije. Sport: fudbaleri Crvene zvezde igraće u Sombat Helju u Mađarskoj protiv izraelskog Hapoela Berševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 19:30, prenosi na drugom programu RTS. Vreme do kraja dana sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni. I sutra sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Temperatura do 40, u Beogradu 38 stepeni.

to nam je poslala Ana Marija. Malo čas je od slušalca stigla slična fotografija, piše 43,5 uz komentar ne pomaže klima. Vozite samo ako morate i ako baš morate, budite izuzetno pažljivi, bez brzanja i ponovit ću još jedno, bez bacanja pikavaca kroz prozor ili bilo čega što može da izazove požar. U drugom smo satu brze trake, govorit ćemo o dilemi koja muči mnoge roditelje u... naročito u kućama koji imaju tinejdžere. Kada je pravo vreme pustiti tinejdžera da samostalno putuje, odnosno da ide sa društvom na more? Naravno, to je individualno, ali postoje neka opšta mesta, pa eto, čućete da li je tu presudan broj godina, da li poverenje i kakva je situacija sa savetima kojih niste davali ranije, da li imaju koristi pred sam put.

0: I dalje nam šaljete slike iz svojih automobila, neko kuka da nema klimu i da se kuva, neko pokazuje 42 stepena. Ja ne vjerujem da bi bilo kom tinejdžeru bilo sada vruće ili bi mu smetala ta temperatura kada bi roditelji pristali prvi put da ga puste samog na more. O tom događaju deca maštaju godinama, za neke je poverenje roditelja stvar koja se podrazumeva, drugi ga zasluže te kako su za put izabrali dobro društvo, a kada dođe vreme da im deca samo odlaze na more ili na bilo koje putovanje, roditelji su razumljivo zabrinuti i nije im lako da donesu odluku. Kada je i da li postoji pravo vreme da dete pustimo bez nas na letovanje, čućemo od psihologa Mirjane Vuksanović.
1: Godine nisu jedini kriterijum, to može da nam služi samo kao orijentacija kada ih pustimo. Važnije od godina je zrelost samog deteta, njegova sposobnost da se samostalno i odgovorno ponaša, zatim iskustvo. Jako je važno da li su djeca išle sa preko vrtića, škole, na rekreativnu nastavu, na ljetovanje, da li su učestvovali u kampovima sportskim. I to iskustvo može mnogo da im pomogne. Da će se djeca lakše prilagoditi. Mogu reći da djeca žele već negde od osnovne škole da sami krenu na ljetovanje, ali to su njihove želje. Tada krećemo da razgovaramo o tome koji uslovi trebaju da se ispune da bi djeca mogla da idu samostalno, odnosno sa društvom na more.

0: Evo šta nam je na današnju temu napisala naša slušateljka Biljana, jedna mama, kaže: mlađeg sina sam pustila sa društvom sa 18, katastrofa, nisu bili video pozivi, sad ima 35, kako sam se osjećala, samo ja znam, pred put drug slomi nogu, a ja pozivam njegovu majku i kažem: blago tebi, on ne ide, šta bi ja dala da je bole polomio nogu i da ne ide nigde. Da, ovako kad se desi, naročito prvi put, to stvarno razmišljenje idu po principu: ne daj Bože što ti majka misli. To pričam iz iskustva. Kaže Biljana: i dan danas se smijemo, bojice imaju svoju decu sada i kažu: pa stvarno nije sve jedno. Da, onda shvate te kad imaju svoju decu. Kumovi su, bitno je društvo i s kim puštamo decu, od vrtića je ista ekipa. I jeste vrlo važno, sa time se slaže i naša sagovornica, psiholog Mirjana Vuksanović. Dakle, ako procenimo, hvala Biljana mnogo za ovu poruku, dakle, ako procenimo da je dete dovoljno zrelo i odlučimo da ga pustimo samo na letovanje, važno je da znamo, pored toga, s kim ide i kuda i na koji način putuje. Međutim, često deci pred samostalan odlazak na letovanje delimo savete, ja ne znam roditelja koji to ne bi učinio, međutim, psiholog kaže da to nije trenutak za takvu vrstu razgovora, već za neke druge teme.
1: Ne treba deci govoriti pred odlazak na ljetovanje šta trebaju da rade, šta ne trebaju da rade. To su oni već ranije trebali da nauče. S kim da stupaju u kontakt, da se čuvaju lošeg društva, da se ne dokazuju tako što će piti alkohol ili koristiti neke psihoaktivne supstance, da ne kopiraju loše ponašanje, eventualno agresivno i slično, od svojih drugova. Dakle, to smo već trebali apsolvirati. Treba se dogovoriti o konkretnim stvarima, o komunikaciji, načinima komunikacije, koliko će se puta javljati, da ga roditelj ne pritišću, da ga ne izvikaju svaki čas, da mu odrede džeparac, da ga nauče da raspolaže novcem, to su trebali prije putovanja da nauče, dakle razvojem, da raspolaže novcem, da potroši svoj prvi dan. Dobro je uplatiti prevoz, dobro je uplatiti obroke neke djeci, da ne bi došli u poziciju da nemaju para. I dati im određenu sumu za ne daj Bože.

0: Eko.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišfil.com.
4: Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu. Podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika. Sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
5: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
6: Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina, Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodanim mestima Affinity-a.
3: 32. Nishville Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nishville.com.
7: Ajde, spojimo stolo.
8: Sedajte, ljudi.
9: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
8: Stiže Budimska.
9: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Eko.
10: 202 za vas.
11: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
10: 202 za vas.

Škodio neki Acapulco ili bilo koja druga plaža kao u pesmi grupe Four Tops, a u brzoj traci u 5 i 5 govorimo o aktuelnim izmenama u saobraćaju. Na deonici puta Kovin-Ralja do 20. avgusta zbog radova će biti izmenjen režim saobraćaja. Radovi će teći u jednoj traci dok će se saobraćaj obavljati na izmeničnim propuštanjem vozila pomoću semafora. Tokom radova putnički automobili biće preusmereni na uličnu mrežu Smedereva i to sledećom rutom: Šalinačka ulica, ulica Đure Salaja, Miloša Velikog, ulica Slobode 17. oktobra, 16. oktobra, Crvene armije, i to u oba smera. Znači na deonici puta od petlje kod Kovinskog mosta pa do pružnog prelaza u Radincu za vreme radova biće zabranjen saobraćaj za putničke automobile, osim za vozila koje idu do Kulića i Šalinaca. A do 8. avgusta na deonici puta Paraćin-Izvor saobraćaj će se na mostu preko reke Glavice takođe zbog radova obavljati na izmeničnim propuštanjem vozila i regulisanje semaforima. Radovi i u glavnom gradu na održavanju ulica i vodovodnih mreža, pa tako su do 8. avgusta promenjene linije gradskog prevoza na Voždovcu. Radovi teku na kolovoz ulice Miška Jovanovića na delu od zone raskrsnice sa ulicom Peke Pavlovića do zone raskrsnice sa Husovom i taj deo je zatvoren za saobraćaj. Vozila sa linija 26 i 26N u oba smera saobraćaju na trasi Kruševačka, Miška Jovanovića, Husova, Ljubička, Kumodraška, Darvinova, Zaplenska i dalje redovnim trasama. Vozila sa linije 30 u oba smera saobraćaju sledećim ulicama: Ustanička, Miška Jovanovića, Husova, Ljubička, Kumodraška, Darvinova, Zaplenska, Medakovićeva i dalje redovnom trasom. I onda se prebacujemo na Novi Beograd zbog radova u ulici Jurija Gagarina na delu od oko 200 metara ispred zone raskrsnice sa Gandijevom do zone same raskrsnice sa tom ulicom, gledano u smeru ka gradu. Do 16. avgusta vozila se linije 82 u smeru ka Zemunu saobraćaće Nehruvom, Evropskom, Gandijevom ulicom i dalje redovnom trasom.

I Sukićeve pesme u Božje uši, evo, moram da kažem, mislim na ove letnje kiše, a drago mi je da bez obzira na vrućinu ne gubite duh, pa je tako Slavoljub poslao nekoliko klipova vrlo duhovitih sa TikToka na temu vrućine, da ih sad ne prepričavam, ali ima jedan koji mi onako posebno sladak, polje kukuruza, pa greje sunce, prži i odjednom iz klipova izleću kokice. Mislim, ne bih se čudila i to da se dogodi ovih dana. A u pisamcetu koje je Slavolju poslao piše: dragi deda mraze, požuri, izgore smo. Hvala mnogo, a na temu Smedereva koje sam malo čas spomenula oko izmena u saobraćaju piše Dragan: dakle, sad nastupa viši stepen kolapsa kod Smedereva usred leta i znali se šta kad će konačno da proradi brza saobraćajnica prema Golupcu i Požarevcu. Čini mi se do kraja godine bi trebalo, eto, to je ono što znam da vam kažem.

Madeja nam javlja sledeće: SKC Fabrika Novi Sad, subota 8. avgust od 10 do 15 sati, berza ploča i stripova plus razmena udžbenika. Pozdrav i vama Dejane, čuli ste dakle, a mnogi će naravno spas od ovih vrelina potražiti negde na bazenu, mislim da je to ovog trenutka i ovih dana sigurnije nego da idete na reku, ali dešavaju se i ovakve nezgode. Gradski bazen u Somboru privremeno neće primati posetioce zbog iznenadnog tehničkog kvara. Stručne službe rade na otklanjanju problema kako bi bazen što pre ponovo bio u funkciji, a kako bi građanima omogućili korišćenje sadržaja za kupanje, sportski centar Soko u saradnji sa gradom Somborom organizovao je besplatan autobuski prevoz do bazena u Kljajićevu. Prevoz je uspostavljen od 1. avgusta, autobusi saobraćaju svakog petka, subote i nedelje sve do ponovnog otvaranja gradskog bazena. Autobusi iz Sombora polaze sa stajališta ispred Sokolskog doma u 9, 12, 15 i 30 časova, a iz Kljajićeva sa stajališta ispred muzeja u 12.30, 16 i 19 časova.

Bila je ova Amy Winehouse, dama koja je poslednji nastup održala u Beogradu. Neće biti isto, ali ako želite da evocirate uspomene 11. septembra u Dorchard placu, stiže Amy, u Dorchard plac stiže Amy Winehouse band. I tu grupu čine njeni prijatelji i saradnici, ljudi koji su sa njom delili pozornice širom sveta i direktno učestvovali u stvaranju njenog bezvremenog zvuka. Organizatori kažu da će to biti koncert koji donosi autentično iskustvo umetnosti Amy Winehouse. Dakle, Dorchard plac, 11. septembar. A kada reč o temperaturama, status quo, 39 Kikinda, 38 Sombor, Novi Sad, Zrenjanin, 37 Sremska Mitrovica, Beograd, Kruševac i Ćuprija, 36, Leskovac, Niš, Negotin, Kragujevac, 35, Zaječar i Vranje. Ne pominjem namerno Sjenicu, znate da je tamo uvek prijatnije, ali evo sad ću je pomenuti, treba se seliti tamo, 28 stepeni u ovom satu. I na svu ovu vrućinu i muku, Aleksandar javlja, u Sremskim Karlovcima nema vode, havarija. Nema gore stvari, Aleksandar, šta da kažem, ne bila vam u koži, ali ću vam reći da su u pitanju dve havarije na kojima rade ekipe javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Novi Sad i saopštavaju da se normalizacija u vodosnabdevanju očekuje do 19 časova. Znam da vam nije lako, ali još malo strpljenja i eto, ubrzo stiže voda. Podsjeća vas na saopštenje, odnosno savete vozačima koje je izdao Automoto Savez Srbije. Zbog najavljenog vrelog talasa i izuzetno visokih temperatura, vozačima je savet dodatni oprez, kako zbog bezbednosti u saobraćaju, tako i zbog povećenog rizika od izbijanja požara. Upozoravaju vozače da u vozilu ne ostavljaju predmete koji mogu da predstavljaju opasnost, a to su providne flašice, upaljači, sprejevi i limenke. Također treba izbjegavati parkiranje automobila na suvoj travi ili niskom rastinju, jer vreli delovi vozila, posebno izduvni sistem, mogu izazvati požare. Preporučuje se da ukoliko je moguće na duža putovanja i prelaza granica krećete u večernjim ili jutarnjim satima kada su temperature niže, uslovi za vožnju povoljniji. Ako se upravo spremate na ovako nešto, ekipa Brze trake vam želi srećan put.

0: Eko. Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Bratislav nam je poslao Viber poruku uz pozdrave na kojima zahvaljujem uz pitanje svih pitanja ovih dana. Kaže Bratislav, kad će jednom da pada kiša? Pa kažu meteorolozi, od četvrtka do kraja sedmice mogući su popodnevni pljuskovi sa grmljavinom, ali ona prava kiša koja bi potrajala nekoliko dana onako lepo da natopi zemlju i da nas dobro ohladi, ni u nagoveštaju, bar do kraja avgusta, po onome što sam videla na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Volela bih da vam kažem nešto bolje, ali trenutno nije moguće. Ali je moguće da vam kažem kolika su zadržavanja na graničnim prelazima na izlazu i ulazu u Srbiju. Prvo, naplatnim stanicama na autoputovima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, a prema informacijama Uprave granične policije na graničnom prelazu Horgoš na izlazu zadržavanje za putnička vozila je 60 minuta, na Gradini 20, na ulazu 25, na graničnom prelazu Preševo na izlazu putnička vozila čekaju 20 minuta, što nije mnogo ako se nešto ne poremeti. Što se tiče teretnjaka, na graničnom prelazu Batrovci na izlazu teretna vozila čekaju 60 minuta, na graničnom prelazu Šid 20, a na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

0: Vas pesma sa najnovijeg albuma Paula McCartneya, ovu je snimio sa kolegom Ringo Starom prvi put u njihovoj karijeri, bez obzira na to koliko su godine radili zajedno u Beatlesima. Inače, pesma je posvećena radničkim predgrađima Liverpoola, gde su svi Beatlesi osim Johna Lennona odrastali u sirotinji, ali su uvek ponosno isticali da je to njihov dom. Vreme je da počnemo da brinemo o provodu. Dobre vesti za ljubitelje bluza. Šta se zanimljivo ovih dana dešava u beogradskom klubu Bluzi pivo, čućete od Olge Kebdži i Vlade Pejaka.
1: Šta se dešava u Bluzi pivu, ono što je sledeće? Da li imaš opet neki tako dobar program da preporučiš?
2: U Bluzi pivu se ponedeljkom dešavaju jam sessioni koji se smenjuju kao bluzi funk. Sredom se najčešće svira bluz i subotom se najčešće svira bluz. E pa sad u sredu, narednu, prvu ovu koja dolazi.
1: Ovu sad sredu, da?
2: Sad, da, imamo priliku da čujemo Rawhide ili Sirovu kožu, kako ih još uvek, evo već 43 godine postoje i nekako taj dualitet njihovog imena još uvek nije raščišćen, ali nema veze. Svi znaju o kome se radi, Joca Ilić, Ivan Stanošević, i oni su tu od već jako dugo, sviraju taj svoj neku mešavinu nekog čikaškog i jump bluza. Mislim da je to zvuk na koji su ljudi koji imaju već dugo ideju o tome šta je Sirova koža, na koji su navikli, ali to je svirka koja uvek nas iznova razgali i donese neko dobro raspoloženje, i nadam se da će uspeti i na ovih koliko 40 stepeni. Kad dođe večer, onda temperatura malo padne.
1: Malo padne, ali bit će plus 40 i više kada oni zasviraju.
2: Da.
1: To sam
2: s obzirom da u Bluzi pivu se svira od 8:30 do 11 radnim danima, zbog komunalnih pravila, eto, treba ljudi da dođu na vreme, da ne bi posle negodovali što je svirka završena ranije nego što su očekivali.
1: A oni nisu čuli onu koja je bila na početku. Dakle, sreda uveče od 8:30, ali budite tu već u 8, popijete piće i onda kreće bluz. Hvala ti puno, znači sreda veče Sirova koža ili Rawhide, ja volim da kažem isto Sirova koža, u klubu Bluz i pivo. A šta će biti dalje, već sledeće nedelje, to ćemo da saznamo na vreme.
2: Saznaćemo, u ostalom, neka ljudi slušaju svake nedelje u 10 do ponoći Nešin Bluz kafe i informacije će stizati redovno kada je domaći bluz u pitanju.
1: Ako volite bluz, Nešin Bluz kafe, a Sirova koža svira u sredu u Bluz i pivo.

0: servis 202.
1: Zbog ekstremno visokih temperatura cisterne sa pijaćom vodom postavljene su na više prometnih lokacija u Beogradu, Zemunu i na Novom Beogradu. Građanima su na raspolaganju i sve javne česme i fontane na teritoriji grada. U novosadskim naseljima Liman 3 i 4 od večeras će zbog radova biti otežana isporuka tople vode. Normalizacija isporuke očekuje se sutra u večernjim satima. Savska voda u Sremskoj Mitrovici zadovoljavajućeg je kvaliteta za kupanje, pokazuju najnoviji rezultati Zavoda za javno zdravlje. Nadležni ipak preporučuju da se izbegava ronjenje i prskanje vodom, a preporučuju obavezno tuširanje posle kupanja. Festival roditeljstva biće održan sutra od 17 do 21 sat u parku kod Pravoslavnog duhovnog centra u Kraljevu. Posetioce očekuju interaktivne radionice, savesno roditeljstvo i origami, dok će u okviru programa Hajmo kući sa knjigom u ruci biti poklanjane knjige uz mogućnost učlanjenja u Narodnu biblioteku. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće sutra u Kulturnom centru u Lazarevcu. Dobrovoljni davaoci krv će moći da daju od 10 do 16 sati.
0: Servis 202.

Malo su temperature pale za po jedan stepen u gotovo svim gradovima, najtopliji i dalje Sombor i Kikinda, ovoga puta 38 stepeni, stepen niže u Novom Sadu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici i Loznici, 36 u Valjevu, Beogradu, Negotinu i Kruševcu, 35 u Leskovcu, Nišu i Kraljevu, a u Zaječaru, Vranju, Požegi i Čačku 34 stepena. Meteorolozi kažu narednih 7 dana pretežno sunčano, veoma toplo. Očekuje se novi toplotni talas, odnosno špic toplotnog talasa koji će trajati od sutra do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje najviša dnevna temperatura oko 40. Potom od 8. do 13. avgusta vrućine će malo oslabiti uz dnevne najviše temperature od 30 do 35 stepeni, a onda ponovo se očekuje porast temperature i nastavak toplotnog talasa narednih noći u Beogradu i Vojvodini tropske. Biće vruće i noću, nekako je lakše čovjeku kad se naspava, ali po ovim tropskim noćima to nije lako, onda ustanete slomljeni pa vam još teže pada. Republički hidrometeorološki zavod je objavio upozorenje kada je reč o zdravlju. Dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlje. I najveći rizici se odnose na toplotni udar, sunčanicu i dehidraciju, a posebno su ugrožene osetljive kategorije stanovništva, deca, stariji i hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koje rade i borave na otvorenom. Preporuka je, verujem da već znate, ali nije na odmet podsjetiti, ne boraviti napolju od 10 do 17 sati ako ne morate, pogotovo ne izlažite se suncu i boravite u klimatizovanoj prostoriji kad god to možete. I naravno, ono što ne treba da zaboravimo su izuzetno visoki rizici od požara po ovim temperaturama. Eto, danas je bio upravo jedan na Bežanijskoj kosi koji je srećom lokalizovan. Naš slušalac je opomenuo u poruci da vozači bacaju pikavce kroz prozor. Ja to moram još jednom da ponovim, čisto da vas podsjetim da to ne radite. Bio prognoza za sutra kaže moguće tegobe kod hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Preporuka je pridržavanje saveta lekara i smanjeni fizički napor i mogući su nervoze, zamaranje i smanjena koncentracija i naravno potrebna je adekvatna zaštita od UV zračenja i pojačana opreznost u saobraćaju.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično!
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
0: Eko.

Kao i obično, bili ste nam sjajno društvo i tokom ove brze trake. Iskreno se nadam da smo roditeljima koji još uvijek imaju dilemu da puste svoju decu prvi put samostalno na letovanje, bili u prilici da sebi malo lakše razmišljenja i bolje sagledaju svoju odluku. Drago mi ako je tako. Veliko vam hvala na komentarima i porukama. Deo ekipe Brze trake se upušta u avanturu zvanu Izlazak napolje, deo sa vama ostaje u Hitu nedelje, a pridružit će vam se Ksenija. Uskoro pozdravlja vas Nina, Bane, Olga, Slađa i Vesna. Do slušanja.

0: dolazi.
1: Najbolje tek dolazi. Počinje.
2: Hit utorka.
1: Dobroveče i dobrodošlice na Talase 202. Želim vam Bane, Nina i Ksenija. Pomozite nam da odaberemo zajedničkim snagama hit utorka. Evo kako možete glasati večeras.
3: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program202@gmail.com.
1: Imaćete priliku večeras da čujete 10 pesama, jedna će samo postati hit utorka koja zavisi od vas. Evo ko se sve večeras takmiči, prvi predlog, parni valjak i pesma Sati.

0: Čuli ste sve predloge u hitu utorka, evo kako možete glasati, da se podsjetimo još jednom.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program 202@gmail.com.
0: Imate dovoljno vremena da nam pošaljete poruku i glas za pesmu koja vam se najviše sviđa. Imate dovoljno vremena do nekih 5 minuta do 8. Ovo što čujete u pozadini, ovo je prvi predlog u hitu utorka, Parni valjak. Pesma se zove Sati, pomozite nam da odaberemo hit utorka, pošaljite glas. Ponovit ću još jednom 064 0200 220. Za vaš SMS i Viber poruke, tu smo i na društvenim mrežama, pronađite Beograd 202 i pošaljite vaš glas.

Čuli smo tek prvi predlog u hitu utorka, Parni valjak i pesma Sati. Nastavite da nam pišete i šaljete vaše glasove. Sledeća pesma se zove Nije ceo svet. Drugi predlog u hitu utorka, Električni orgazam.

Čuli smo električni orgazam, nije ceo svet, ovo je drugi predlog u hitu utorka, a čućemo i pesmu Dobar vibe koju izvodi Zoe Kida. Pošaljite nam glas na 064-020-220, tu smo i na društvenim mrežama, imate do nekih 5 minuta do 8 sati, tada ćemo proglasiti pobednika, a ko će pobediti zavisi od vas, još uvek se niko nije znatno izdvojio.

Dobar vibe u hitu utorka, zahvaljujući vama. Pošaljite glas za pesmu koja vam se najviše sviđa. Možda je ta, to baš ova pod rednim brojem 4, a to su Letri i pesma Žlica.

Evo kako stvari stoje na tabeli u ovom trenutku. Na trećem mestu Parni Valjak, pesma Sati, na drugom Dolores i Suprotno od plime, a na prvom mestu Dr. Nele Karalić i pesma Anđeli. Da li će ostati tako? Do samog kraja zavisi od vas. Pošaljite nam glas na 064-020-220, možete glasati SMS ili Viber porukom, tu smo i na društvenim mrežama, na Facebooku, Instagramu, na X-u, a tu je email program 202@gmail.com. Pošaljite nam glas i pomozite da odaberemo hit utorka. Ovo što čujete je pesma grupe Maršali, Kaćina verzija se zove. Ovo je peti predlog u hitu utorka. Uživajte!

0: pomozite nam da odaberemo hit utorka, pošaljite nam glas za pesmu koja vam se najviše sviđa. Prisetili smo se svih predloga, evo kako možete glasati.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: I u ovom trenutku dolazi do promena na našoj tabeli. Na trećem mestu još uvek Parni valjak i pesma Sati. Na drugom mestu Dr. Nele Karjelić i pesma Anđeli, a u vodstvo prelazi grupa Dolores sa pesmom Suprotno od plime. Da li će tako ostati do kraja? Zavisi od vas, a evo i da čujemo tu pesmu. 064 0202 200, ponoviću, pošaljite nam glas SMS i Viber porukom, pomozite nam da odaberemo hit utorka, ko će pobediti zavisi od vas. Imate još nekih 20 minuta fore, onda ćemo proglasiti pobednika i sabrati sve vaše glasove. Glasajte na Instagramu, Facebooku ili SMS i Viber porukom.

Bili su to Darko Rundeki ekipa, ali i Marko Marić. Pesma se zove Rijeka. Ostalo je još da čujemo tri pesme za kraj. Evo ga, Phantom i Dolce Vita. Ovo je predlog broj 8.

0: Dolce Vita, tako se zove i pesma koju izvodi Phantom, a ovo što čujete, ovo su Anđeli, dr. Nele Karelić, još uvijek na poziciji broj 2, vodi Dolores, na trećem mestu u ovom trenutku se nalazi Parni valjak, tako da pošaljite glas. Tu smo zajedno sve do par minuta pre 8, ostalo da čujemo još ovu pesmu i sledeću call center i onda ćemo sabrati vaše glasove i proglasiti pobednika, pesmu koju ćemo slušati u subotu.
1: Bio sam orkan, snježna oluja, jak kao zemlja, a lud kao struja. Bio sam

Doktor Nele Karelić i Anđeli, da li će ostati na drugoj poziciji ili pobediti u hitu utorka, zavisi od vas. Pošaljite nam poruku i glas za pesmu koja vam se najviše sviđa, mada i parni valjak još uvek ima šansu, ali takođe i električni orgazam i Zoe Kida, mada se sada čuje call center na našim talasima. Umoran, la la la, poslednja pesma za večeras, imate još 2 minuta 48 sekundi da pošaljete glas i pomognete nam da odaberemo hit utorka.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: Nova emisija na 202.
3: A sad nešto sasvim zlatno.
2: Srpska bluz legenda
3: Neša Zlatanović.
4: Moj bluz kafe.
2: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
3: Nešin bluz kafe.
2: Nedeljom od 10 uveče.
0: 202 za vas.

0: Neizvestnog do samog kraja. Baš u ovom trenutku stižu i dva glasa, ali nažalost neće promeniti situaciju u ovom trenutku na tabeli. Od samog početka emisije Ubedljivo vodstvo je imao doktor Nele Karajlić, onda su se jednom trenutku probudili glasači grupe Dolores, onda u nekom trenutku i parni valjak sustiže sve njih, ali evo na samom kraju Rundek i ekipa završili na poziciji broj 4, oni i Marko Marić. Kada govorimo o konačnom rezultatu, na kraju na trećem mestu parni valjak, na drugom mestu pesma Anđeli koju izvodi Nele, a na prvom
1: hit utorka
0: i aktuelni pobednici, to jest pobednice Dolores i Suprotno od plime. Hvala vam na svim glasovima i ostanite u Talasu 202. Pozdravljaju vas Bane, Nina i Ksenija.

0: Radio 202.
1: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz, a ti slušaš emisiju Dođi kod Kize na Radiju 202.
2: Dođi kod Kize, jer te Kiza neće čekati.
1: Dobro veče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dođi kod Kize. Možda niste bili ni svesni, ali došli ste kod Kize i tu ostajete od 20 časova do ponoći. Obećao sam prošlog puta da nećemo mnogo pričati, da ćemo više posvetiti pažnje muzici. To obećanje nastojim i da održim. Tako da nemojte da vas bilo šta iznenadi večeras. Kao što znate, počinjemo sa numerom kojim se predstavljam ja. Ovog puta će to biti numera Trebaš mi, ali u pop verziji. Neki bi sad rekli Miloš Popović pop, ali nije. Ovo je prosto pop verzija numere Trebaš mi u izvođenju benda Iskaz. A nakon toga idemo na Destiny's Child i Survivor.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Bili su ovo Nickelback, How You Remind Me. Ljudi neverovatno mnogo pričaju koliko je ovaj bend omražen, ali oni skupljaju toliki broj fanova iz koncerta u koncert da prosto ne znam odakle su uopšte te priče krenule. Ako vi znate, evo, slobodno možete da pišete, ne mogu da obećam da ću da pročitam, ali makar ste napisali. Idemo mi na Better Man od Pearl Jam-a. Mnogo volite Pearl Jam, mnogo tražite, tako da nema ništa drugo u pitanju nego da pustimo Better Man, a nakon toga Red Hot Chili Peppers i Suck My Kiss.

Day of the Dead, kažu Hollywood Undead, verovatno jedni od poslednjih pravih new metalaca. Oni su inače bili u Beogradu, ne znam koliko ste imali prilike da ih ispratite ili ne, trebalo je da dođu ponovo sa Five Finger Death Punch, međutim to se nije desilo, bili su odsutni tog puta, ali nadamo se da će još neki put da posete Srbiju. Idemo na Frankie Goes to Hollywood i numeru Relax, a nakon toga Jakarta i Pozovine.

Slušali smo legendarne Beastie Boys, So What You Want, inače numera koja je u originalu trebalo da bude sa ekipom iz Cypress Hilla, ali se to iz nekog razloga nije desilo, što ne znači da uživo nisu upravo izveli prvi put ovu pesmu sa tom pomenutom ekipom. I ono što je definitivno je da je bilo fenomenalno, bar tako može da se nasluti iz video snimka koji postoji. Idemo na Left Field, Afrika Shock featuring Afrika Bambaataa, a nakon toga Morikante i Jeke Jeke.

Bili su ovo kraljevi rock steady, hip hopa, gang star i full clip. Nedavno je DJ Premier bio u Beogradu. Nadam se da je neko od vas uspeo da ode. Ja, nažalost, nisam, ali ljudi su rekli da je bilo fenomenalno. To je ipak legenda hip hop scene i trebalo je ispratiti. Kažu da DJs make hip hop. Tako su napravili neki baner, koliko sam uspeo da vidim, gde to piše, i to sasvim ima smisla, bar kad je u pitanju gang star, a naročito DJ Premier ili ti Primo. Ajmo mi na Miley Cyrus i Midnight Sky, vraćamo se malo u 80-te, bar po zvuku, a zatim idemo na Negativ i Ti me ne voliš.

Bili su ovo Imagine Dragons, Believer, kažu ljudi, verovatno njihov najveći hit. Vidim da pišete, to je dobro, ali smo se dogovorili da ovog puta nećemo toliko čitati poruke, što ne znači da ne treba da pišete, to samo znači da ćemo sve ovo što napišete ovde vrlo verovatno imati prilike da čujemo u narednoj ili nekoj od narednih emisija. Idemo mi na Bob Marleya and the Wailers, da malo spustimo loptu, što bi se reklo, numera Jamming, a nakon toga Roy Orbison i You Got It.

Bili su ovo The Offspring i Pretty Fly for a White Guy, inače njihova parodija na kompletnu new metal scenu sa kraja 90-ih, gde je ta scena doživjela toliko popularnost da su prosto ljudi iz Offspringa nekako bili revoltirani da se ceo primat prebacuje na neke belce koji sad odjednom repuju i imaju gitare u rukama, ali verovatno little did they know, što bi se reklo, da će to postati toliko veliki globalni fenomen da eto i dan danas posle čak nekih 30 godina, možemo slobodno reći, taj pravac dobija svoj revival i postaje veći nego ikada. Imamo prilike da vidimo kako Limp Bizkit, Korn i svi ostali, na kraju krajeva i Slipknot, pune arene i pune stadione, što apsolutno znači da je ovo jedan jako, jako legitiman pravac. Idemo na hip hop, Common i I Used to Lover, a nakon toga Digital Underground i The Humpty Dance.

Ne znam koliko je potrebno da najavljujemo, da ne kažem odjavljujemo ovu numeru MC Hammer i You Can Touch This, globalni fenomen kada je u pitanju hip hop i širenje to na neke van žanrovske tokove. Ja mislim da su svi tada otprilike saznali šta znači hip hop i otprilike kako može da zvuči. To je daleka već 1990. godina, ali eto, MC Hammer je uradio svoje i prosto probio te žanrovske okvire i granice i odveo hip hop u pop vode, ako tako možemo da kažemo. Vraćamo se mi malo na New Metal koji smo malo čas pominjali, Korn i pesma Totless, to će biti ono što ćemo slušati, a nakon toga idemo Swedish Hits Goes Metal i Dancing Queen.

0: 202 za vas.
1: Nova emisija na 202.
2: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda.
2: Neša Zlatanović.
3: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
2: Nešin bluz kafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
0: 202 za vas.

Bili su ovo The Legendarni, The Prodigy i The Voodoo People, samo bez tih toliko D-ova koje sam dodao. Dakle, The Prodigy, Voodoo People, veliki, veliki band što se nas tiče. Ja mislim da su oni negde uspeli da budu prvi koji su posle tih sankcija 90-ih godina došli kod nas i održali koncert, i od tada su prosto legendarni što se tiče nas i naših prostora, a i ne samo jedan put, nego više puta je Lijan govorio kako mu je Srbija jedna od omiljenih destinacija, i to sve nije džabe, što bi se reklo. Idemo na Tok Tok, Such a Shame, a nakon toga Bronski Beat i Small Town Boy.

0: Slušaš Dođi kod Kize na Radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

to pustio, ali vi opet i opet tražite, tako da napravili smo neku malu pauzicu što se tiče ove numere i eto sad je vraćamo. Idemo na hip hop malo, Eminem i Rihanna, Love the Way You Lie, a nakon toga Nipple People i Frka. Just

Bio je ovo Don Johnson, jedan od dvojce iz Poroka Majamija i njegova numera Heartbeat. Ne znam koliko ste znali da Don Johnson uporedo sa filmskom karijerom ima i muzičku karijeru. Možda ne traje više, ali je napravio par dobrih hitova. Naravno, dobar deo toga je završio upravo u pomenutoj seriji, ali to ne znači da nisu dobre i kvalitetne i da ne nose upravo duh 80-ih godina. Kad smo već kod toga, nešto što je poteklo iz 80-ih i prelilo se u 90-te, ali na našim prostorima, Ekaterina Velika i par godina za nas, to je sljedeća numera koju slušamo, a nakon toga idemo na Queensryche i Revolution Calling.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

Slušali smo velike Guns N' Roses sa možda ne tolikom velikom numerom Better, to je sa onog albuma Chinese Democracy, inače to kako ljudi vole da kažu infamous album od Guns N' Rosesa koji se pravio toliko godina i toliko svetskih i velikih muzičara je učestvovalo na njemu da su ljudi prosto očekivali verovatno neko čudo i onda kad je taj album konačno ugledao svetlost dana nekako su svi bili razočarani. Naravno, nije to bila ta ekipa sa Slashom, sa Duff McKaganom i sa Matt Sorumom, ali nekako je Axl uspeo da održi to kao Gunse. Oni su u toj nekoj inkarnaciji čak i bili u Beogradu. Ja sam bio na tom koncertu i mogu vam reći da ništa nije moglo da se oduzme Axlu tada od formule. Možda danas neki se ne bi složili sa tim zato što Axl ne zvuči kao što je zvučao s početka 90-ih, da ne kažem kraja 80-ih, ali, bože moji, svi prolazimo kroz godine i naravno niko nije izuzet od toga. Idemo mi na Michael Jacksona i Earth Song, ovo će biti Radio Edit, a nakon toga idemo na House of Pain i On Point.

0: Smo. Bio je ovo pionir naše hip-hop scene Gru u numeri Ljuba nudi ljubav. Slušali smo House of Pain pred toga, pa je bilo nekako red da se prebacimo malo i na domaći teren, a ako već to radimo, da ćeš bolje nego legendarni Gru. Idemo sada u talasima hip-hopa, nastavljamo Roots Manuva i Witness the Fitness, a nakon toga, možda ne toliko hip-hop, ali definitivno ima veze, Snap i Rhythm is a Dancer.
1: Hello, I want some hip-hop, baby.

Bili su ovo Step Brothers i More Wines. Sada ćemo da idemo na Metalliku i Enter Sandman. Nismo mnogo puštali Metalliku. Postoji jedna problematika kad su oni u pitanju. Sve pesme im traju gotovo preko 6 do 7 minuta, tako da nekako uvek se dvoumim da li da stavim jednu pesmu Metallike ili recimo dve pesme nekog benda, ali to ne znači da ćemo ih izopštiti i da se neće puštati. Biće i toga ovde i upravo to sada i činimo. Metallica i Enter Sandman, a nakon toga Linkin Park i Faint.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Morali smo da završimo ovaj niz gitarske muzike sa Black Sabbathom i pesmom N.I.B. ili ti N.I.B. legendarni Ozzy Osbourne koji nas je napustio prošle godine, tako da s vremena na vreme valja prisjetiti se odakle je sve počelo. To bi bilo to za ovo izdanje Dođi kod Kize. Znam da ćete verovatno biti besni na mene što nisam čitao sve poruke, ali kao što rekoh, obećao sam da će biti više muzike i to obećanje sam i održao, tako da ne znači da poruke koje ste napisali neće biti pročitane, ali možda eto samo ovog puta ne javno. Svakako pišite i vidimo se sljedećeg, odnosno čujemo sljedećeg utorka u istom terminu od 20 časova do ponoći, a za kraj i za laku noć slušamo Tupaka I Get Around, a nakon toga H-Blocks i The Power. Oh yeah.

0: širom zatvorenih očiju. Širom zatvorenih očiju.
1: Da li ste spremni za novi paket noćnih hitova na 202 u programu Širom zatvorenih očiju? Ja sam Ivana Pataković, a početak će biti u totalnom fazonu benda Franz Ferdinand, jer smo kod njih našli dve pesme koje su idealne za otvaranje našeg programa, Night or Day i Tell Her Tonight. Franz Ferdinand.

A šta kažete na sledeću kombinaciju? Ovde kod nas, u noćnom programu širom zatvorenih očiju. Na red je došao Harry Styles sa pesmom Dance No More. Čućemo i Bellu Kay. I love it, I love it, I love it. Još jedna pesma bez koje se ne može ove godine, a to je Rain Me In, a to je pesma u kojoj su zajedno Sam Fender i Olivia Dean.

Za Madonu nam ne treba nikakav povod, ali kad još je u igri i novi album, onda je pravi trenutak da pojačate 202-ku, jer Madonna i dalje ima šta da kaže. Sa albuma Confessions 2 već su se zavrteli hitovi Bring Your Love i Love Sensation, ali to nije sve što ćemo čuti sa novog albuma. Imamo i pesmu I Feel So Free, baš kao i Danceteria, tako da je ovo Madonna u novom fazonu, u kom se eto ponovo vraća na plesni podijum.

U rubrici Tražili ste, puštamo. Imamo nešto što će obradovati Gagu, jer je ona predložila da u našem noćnom programu čujemo i južnokorejski band BTS. Oni su pre svega poznati po svojim hitovima u svojoj zemlji posebno, ali i osvojili su svet i kada su počeli da prave pesme na engleskom. Imaju saradnju sa grupom Coldplay, pa ćemo krenuti od pesme My Universe sa albuma koji se zove Arirang. Tu ćemo iza albuma Arirang čućemo numere Swim i Body to Body.

A sada slušamo jednu super pevačicu koja ima i prepoznatljivo to ime Ray, a sarađivala je sa mnogim velikim zvezdama, za neke je pisala pesme, sa nekima je pevala, ali je svakako pesma koja je obeležila top liste u jednom trenutku je bila njena pesma Where is my husband. Ray je dobila mnogo značajnih muzičkih nagrada, a čućemo je i u pesmi Suzanne, u kojoj je sarađivala sa Markom Ronsonom, a još jedna pesma iz njene kolekcije je I Know You're Hurting. Ovo je Ray.

A sada jedan posebni noćni muzički miks. Kada smo pritisli dugme shuffle, izletela je ova, ali super muzička kombinacija. Steven Tyler i grupa Aerosmith, Crying, Bon Jovi, Keep the Faith i Diana Ross, Upside Down.

Niall Horan je osvojio publiku pre svega kao član grupe One Direction. Posle toga nastavio je solo karijeru, tako da je trenutno aktuelan četvrtim studijskim albumom Dinner Party. Čućemo naslovnu pesmu sa ovog izdanja, a izabrali smo i numeru Drive Safe koju je snimio zajedno sa Milesom Smithom. Niall Horan ima još jednu pesmu koju sigurno znam da ste negde već čuli, a zove se Nice to Meet You.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Justin Bieber od kad se pojavio uvek je tu negde i uvek se priča ili o nekoj novoj pesmi, nastupu na Glastonbury festivalu ili o braku sa Hailey Bieber. Tu se često pominju razne stvari. Jednog dana se razvode, drugog dana je ljubav jača nego ikad. U našem programu slušat ćemo Justina Biebera u numerama First Place. Čućemo i I Don't Care, to je jedna i itekako simpatična numera koju je snimio zajedno sa Edom Sheeranom. A zajedno sa Billie Eilish uradio je i dodatnu verziju pesme Bad Guy.

Postoje ti neki izvođači koji nam često dolaze i kojima se uvek radujemo. Na toj listi definitivno u samom vrhu je Eros Ramazzotti, tako da za njegovu muziku nam nikad ne treba neki poseban povod. Slušat ćemo Un Altra Te, Doveće muzika i Più Bella Cosa, da ne ispadne da uvek biramo te njegove čuvene duete. Eros Ramazzotti.